0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Vilniaus radijas. Tau ir tavo miestui.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervas.

0: juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekimos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekimos. Įsivyravo šiltiems orams ir žiūs pernykštiai žoliai pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtų. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais užtrypti, užpilti vandenį ar užkasti žemėmis, tačiau jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi 2 miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba viena svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą, energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą, svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama, tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautai, jis išlieka aktyvus žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ir viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypo aptvėrimu, pasirinkusi augalus neturėtų nusivilti šio ekologiško sprendimu, tankiai susodinti krūmą ir medžiai ne tik papuoš teritoriją, bet ir apsaugos nuo dulkių, vėjo, triukšmo ir sukurs atskiro pasaulio atmosferą. Dauguma medžių ir krūmų galima sodinti pavasarį, balandį ir gegužės pirmoje pusė, taip pat rudenį. Rugsėjo pradžioje spalį vazonėlius išaugintų sodinukus į sodą galima perkelti visą šiltą į metų laikotarpį. Jei gyvatvorę sodinsite dirbamoje, gerai supurentoje žemėje, užteks paruošti duobutes, tuo tarpu nedirbamame sklype reikės iškasti platesnį ir gilesnį apie 1 metrą griovį. Jei dirba sunki ir nederlinga, reikia maišyti durpių substrato ir kompleksinių mineralinių trąšų, tik stebėkite, kad pastarųjų nepatektų tiesiai ant šaknų, nes gali jas nudeginti. Tam, kad gyvatvorė būtų tiesi, ją reikėtų sodinti iškastą tranšėją pagal ištemptą virvę. Pasodintus sodinukus būtina palaistyti, o viršūnėlės apgenėti. Augalų vainikas bus vešlesnis. Pirmaisiais metais gyvatvorę reikia kruopščiai prižiūrėti ir reguliariai laistyti, purenti dirvą, šalinti piktžoles ir, žinoma, karpyti, formuojant augalų vainiką. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia.
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
4: Sveiki.
3: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Ще у Дянос Радіо.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandiena yra gegužės 6 diena antradienį. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Zaporižėje dėl Rusijos atakos sužeistų žmonių skaičius išaugo iki 37, žuvusių iki 12. Pasak žiniasklaidos apie tai Telegram pranešė Zaporižės regioninė

Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio antradienį pareiškė, kad taika tarp Izraelio ir Libano yra pasiekiama. Tačiau Libano kovotojų grupuotė Hezbollah kelia problemų, rašo Reuters. Apskritai, manau, kad taikos susitarimas tarp Libano ir Izraelio yra visiškai pasiekiamas ir turėtų būti pasiektas. Žurnalistams sakė Rubio per spaudos konferenciją Baltuosiuose rūmuose. Tuo tarpu Trumpas atsisakė pasakyti, ar paliaubos su Iranu vis dar galioja. Jungtinių Amerikos valstybių ir Irano paliaubos pakibo ant plauko. Tuo tarpu Jungtinių Arabų Emiratų pranešus apie atakas. Irano užsienio reikalų ministras laisvės projektas yra aklavitės projektas. Jungtinių Amerikos valstybių žvalgyba mano, kad smūgiai Iranui nesulėtino jo branduolinės programos. Naujienos iš kruizinio laivo, kuriame siaučia užkratas. Olandų kruizinis laivas Hondius, kuriame išplito mirtinas Honta virusas, žaliojo kyšulio plauks į Kanarų salas. Skelbia Ispanija. Ispanijos sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad pareigūnai sprendžia, kurios keleivius reikia skubiai evakuoti žaliojo kyšulio salos, kur laivas šiuo metu yra prisišvartavęs. Maždaug prieš mėnesį iš Argentinos išplaukusiame laive mirė 3 keleiviai. Šiuo metu laivas yra inkaravėtėje netoli žaliojo kyšulio prie vakarinės Afrikos pakrantės. Ispanija anksčiau antradienį teigė, kad nepriims sprendimo, kuri leisti švartuoti kruiziniam laivui, kol nebus išanalizuoti epidemiologiniai duomenys. Sveika pasaulio sveikatos organizacija įtarė, kad virusas galėjo plisti ir tarp žmonių. Europos Sąjunga ir Armenija viršūnių susitikime Jerevane susitarė stiprinti santykius virtinėje sričių. Šiuo viršūnių susitikimu žengiama didelį žingsnį naujo bendradarbiavimo etapo link. Susitikime su Armenijos premjeru Nikolia Pašinjanu antradienį Jerevane sakė Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen. Abi pusės be kita ko susitarė dėl naujos partnerystės transporto, energetikos ir skaitmenizacijos srityse. Raginame Europos įmonės čia investuoti, kalbėjo Ursula von der Leyen. Europos Sąjunga pirmiausia nori skatinti skaitmenines technologijas ir atsinaujinančią energiją Armenijoje. Ispanijos policija sulaikė Atlanto vandenyne plaukusi laivą ir konfiskavo, kaip manoma, rekordinį kiekį kokaino. Pasak civilinės gvardijos, kartu su didžiulė siunta, kuri siekė iki 45 tūkstančių kilogramų, sulaikyta ir 20 žmonių. Skelbiama, kad laivas plaukė iš Sierra Leonės į Libiją ir buvo sulaikytas prie Kanarų salų tarptautiniuose vandenyse. Nors daugiau detalių nepateikėme argumentuojant atliekamų tyrimų, ankstesnių operacijų pobūdys leidžia manyti, kad gabinti narkotikai turėjo būti perkrauti į mažesnius laivus ir platinami visoje Europoje. Nepaisant pakartotinių įspėjimų ir oficialaus Ukrainos generalinio prokuroro Ruslano Kravčenkos prašymo, laivui Asomatos buvo leista iškrauti 26 900 tonų pavogtų Ukrainos kviečių Abu Kaire Egipte. Socialinė tinkle pranešė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibichie. Jis pabrėžė, kad tai jau ketvirtas atvejis nuo balandžio mėnesį, kai Rusija per Egipto uostus išplauna iš Ukrainos pavogtus grūdus. Ministras pridūrė, kad Asomatos buvo leista prisišvartuoti ir iškrauti laivą nepaisant to, kad prieš 4 dienas Ukrainos generalinis prokuroras oficialiai paprašė Egipto teisingumo ministerijos teisinės pagalbos dėl šios neteisėto krovinio, kurį per okupuotą Krymą eksportavo sankcionuota bendrovė. Švedijos vyriausybė antradienį pranešė, kad stums į priekį planą įkurti naują žvalgybos agentūrą nukreiptą prieš užsienio grėsmes. Tai yra platesnio pertvarkymo, kurį paskatino Rusijos karas Ukrainoje dalis. Naujoji agentūra vadinsi Švedijos užsienio žvalgybos tarnyba UND ir pradės veikti 2027 metais per spaudos konferenciją, sakė užsienio reikalų ministerijos atstovai. Vykstant karui Ukrainoje tapo labai aišku, kad informacinis pranašumas ir gebėjimas greitai bei nuolat pritaikyti įvairias techninės sistemas yra tokie pat svarbus kaip ir pažangios ginklų sistemos. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas vėl užsipuolė popiežių Leoną 14 dėl šio prieštaravimo Jungtinių Amerikos valstybių ir Izraelio karui su Iranu. Pasak Trumpo, pontifiko pozicija kelia pavojų katalikams. Į šio žodžius sureagavo Vatikanas, pabrėždamas, kad popiežius toliau atliks savo misiją ir skelbs tik taiką. Praėjusį mėnesį Trumpas karą sukritikavus amerikiečių kilmės popiežių vadino silpnu kovojant su nusikalstamumu ir siaubingu užsienio politikos klausimais. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas savo nepasitenkinimą dar kartą išlėjo savaitgalį duodamas interviu laidai, kai buvo paklaustas, ar Leono 14 turėtų kelti klausimą dėl Kinijos sulaikyto Honkongo žiniasklaidos magnato. Popiežius mieliau rinktųsi kalbėti apie tai, kad viskas gerai, jei

0: Iranas turės branduolinį ginklą, sakė Donaldas Trumpas. Rumunijos parlamentas antradienį nubalsavo dėl nepasitikėjimo liberalų premjeru Ilija Bolojanu, taip pagilindamas politinę sumaištį ir krizę šioje su Ukraina besiribojančioje valstybėje. Didžiausia Rumunijos partija socialdemokratai praėjusį mėnesį pasitraukė iš vyriausybės ir suvienijo jėgą su kraštutiniais dešiniaisiais, kad pateiktų siūlymą balsuoti dėl nepasitikėjimo vyriausybę. Įtampa su PSD išaugo, kai Bolojanovas ėmėsi stumti nepopuliarias taupimo priemonės siekdamas sumažinti deficitą. Cita, kuris yra didžiausias Europos Sąjungoje. Latvijoje antradienį prasidėjo iki gegužės 15 dienos truksiančios didelio masto karinės pratybos, praneša nacionalinė ginkluotosios pajėgos. Sausumos pajėgų mechanizuoti pėstininkų brigada surinks karinės pratybas Krikštolos strėlė, o NATO tarptautinė brigada Latvijoje pratybas Pavasario karys. Abiejose iš viso dalyvaus beveik 5000 karių. Per pratybas kariai mokysis planuoti ir vykdyti brigados lygio operacijas plataus masto konvencinio karo gynybos operacijos. Realiose vietovėse. Austrija paskelbus apie iš šalies išsiunčiamus 3 Rusijos ambasados darbuotojus Maskvai, tai Maskva tai vadina nepasiteisinamu ir nepateisinamu ir politiškai motivuotų sprendimu bei žada griežtą atsaką. Darbuotojai išsiusti dėl įtarimų šnipinėjant. Austrijos užsienio reikalų ministrė pažadėjo imtis griežtesnių priemonių prieš tokius veiksmus. Gegužės 9 dieną parade Maskvos raudonoje aikštėje gali būti Ukrainos dronų raketų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atidarydamas 8-ąjį Europos politinės bendrijos viršūnių susitikimą Jerevane savo kalboje užsiminė apie galimybę rusams pamatyti Ukrainos dronus. Rusija paskelbė apie paradą gegužės 9 dieną, tačiau jame nebus karinės įrangos, tai būtų pirmas kartas per daugelį metų, jei tai tiesa, kai jie negalės sau leisti ginklų parade. Šiame parade taip pat galėtų skristi Ukrainos dronai, sakė Zelenskis. Verta paminėti, kad Ukraina turi sukūrusi daug įdomių gaminių. Ukrainos dronų skrydžio nuotolis jau siekia virš 1700 km, įskaitant Uralo kalnus. Yra ir neįvardintas dronas, kuris nors dar nėra masiškai gaminamas, yra bandomas. Jo numatomas skrydžio nuotolis yra 3000 km. Taip pat yra sumanimų dėl raketų. Dronai, kurių skrydžio nuotolis yra maždaug 1000 km ar didesnis, Ukraina turi realiose misijose išbandytų dronų liniją, galinčią veikti dideliais atstumais. Mokslininkai nustatė, kad vaikystėje dauguma iš mūsų mokėsi paprastos schemos. Žmogus turi 5 pojūčius – regą, klausą, uoslę, skonį ir lytėjimą. Tačiau šiuolaikinis mokslas vis dažniau verčia tuo abejoti. Londono universiteto filosofijos instituto direktorius profesorius Barry Smithas teigė, kad realybė gerokai sudėtingesnė. Žmogus gali turėti net 5, o ne 5, o net nuo 22 iki 33 įvairiausių pojūčių. Na ir pabaigai, viena moteris traukinyje pietų Vokietijoje pamiršo 20 vorų tarantulų. Traukinio mašinistas į Tiubingeno studentų miestą važiuojančiame regioninio maršruto traukinyje aptikęs paketą su užrašu vorai ir skorpionai pranešė apie tai policijai. Dėžės viduje buvo apie 20 atskirus indelius supakuotų tarantulų, priklaususių rūšiai Avicularia geroldi. Visų vorų būklė esą buvo gera. Policija surado savininkę ir ji sugebėjo tą pačią dieną paimti gyvūnus. Pasak žiniasklaidos, kol kas neaišku, kaip jis sugebėjo palikti traukinyje tokį neįprastą krovinį. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, šiandieną daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija, vėjas šiaurės rytų 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra bus 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties. Temperatūra 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas šiaurės šiaurės rytų naktį 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos. Šiauriniuose rajonuose dirvos paviršė kai kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena 11-16 laipsnių šilumos. Šiandieną gegužė 6 diena, trečiadienį, saulė teka 5 val. 32 minutės, leisis 21 val. Dienos ilgumas 15 val. 28 minutės. Vardoje švenčia Judita, Minvidas, Eidmantė, Liucijus, Benedikta ir Benė. Šiandieną tarptautinė diena be dietų, pasaulinė vabžiaėdžių augalų diena bei pasaulinė mamų psichikos sveikatos diena. Taigi pakalbėkime apie dieną be dietų. Šią dieną visame pasaulyje skatinama atkreipti visuomenės ypač jaunimo dėmesį į psichologinės problemas dėl svorio. Jaunimas neretai klaidingai tiki, kad tik liesi žmonės gali būti laimingi. Dėl šios priežasties dažniausia paauglės serga nervinę anoreksiją, badauja, nes bijo sustorėti. Net 5-10% sergančių anoreksija miršta nuo išsekimo. Kiekvienas turi mylėti save tokį, koks yra. Be abejo, reikia rūpinti savo kūnų, valgyti sveiką, vitaminingą maistą bei sportuoti. Tačiau nuolatinės dietos tikrai yra neišeitis. Tad paminėkite šiandieną dieną be dietų. Darbingo trečiadienio geros nuotaikos ir puikios atmosferos jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausių šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
2: Sveiki.
3: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku, rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkimas. Pasak valstiečių laikraščio, jame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos. Ar pavojus metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekiamos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai

0: Žvelgianti žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų, rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtu. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis, keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, ji lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais užtrypti, užpilti vandenį ar užkasti žemėmis, tačiau jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi du miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba viena svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama, tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautai, jis išlieka aktyvus žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ir viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypo aptvėrimu, pasirinkusi augalus neturėtų nusivilti šio ekologiško sprendimu, tankiai susodinti krūmą ir medžiai ne tik papuoš teritoriją, bet ir apsaugos nuo dulkių, vėjo, triukšmo ir sukurs atskiro pasaulio atmosferą. Dauguma medžių ir krūmų galima sodinti pavasarį, balandį ir gegužės pirmoje pusė, taip pat rudenį. Rugsėjo pradžioje spalį vazonėlius išaugintų sodinukus į sodą galima perkelti visą šiltą į metų laikotarpį. Jei gyvatvorę sodinsite dirbamoje, gerai supurentoje žemėje, užteks paruošti duobutes, tuo tarpu nedirbamame sklype reikės iškasti platesnį ir gilesnį apie 1 metro griovį. Jei dirba sunki ir nederlinga, reikia maišyti durpių substrato ir kompleksinių mineralinių trąšų, tik stebėkite, kad pastarųjų nepatektų tiesiai ant šaknų, nes gali jas nudeginti. Tam, kad gyvatvorė būtų tiesi, ją reikėtų sodinti iškastą tranšėją pagal ištemptą virvę. Pasodintus sodinukus būtina palaistyti, o viršūnėlės apgenėti. Augalų vainikas bus vešlesnis. Pirmaisiais metais gyvatvorę reikia kruopščiai prižiūrėti ir reguliariai laistyti, purenti dirvą, šalinti piktžoles ir, žinoma, karpyti, formuojant augalų vainiką. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
1: Čia.
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
1: Radijas.
4: Sveiki.
3: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra gegužės 6 diena antradienį. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Zaporižėje dėl Rusijos atakos sužeistų žmonių skaičius išaugo iki 37, žuvusių iki 12. Pasak žiniasklaidos, apie tai Telegram pranešė Zaporižės regioninės karinės administracijos vadovas. Dėl priešo atakos Zaporižėje jau yra 37 sužeistieji, pažymėjo jis. Pasak žiniasklaidos, žmonės ir toliau kreipėsi į medicinės pagalbos į institucijas, visiems teikiama pagalba. Kaip pranešama, Rusijos pajėgos atakavo Zaporižėje 4 valandomis oro bombomis ir dronais. Anksčiau buvo pranešta apie 16 sužeistųjų, o vėliau žuvusių skaičius išaugo iki 12. Jungtinių Amerikos valstybės sekretorius Marko Rubio antradienį pareiškė, kad tai tarp Izraelio ir Libano yra pasiekiama. Tačiau Libano kovotojų grupuotė Hezbollah kelia problemų, rašo Reuters. Apskritai, manau, kad taikos susitarimas tarp Libano ir Izraelio yra visiškai pasiekiamas ir turėtų būti pasiektas. Žurnalistams sakė Rubio per spaudos konferenciją Baltuosiuose rūmuose. Tuo tarpu Trumpas atsisakė pasakyti, ar paliaubos su Iranu vis

Ministerija pranešė, kad pareigūnai sprendžia, kurios keleivius reikia skubiai evakuoti žaliojo kyšulio salos, kur laivas šiuo metu yra prisišvartavęs. Maždaug prieš mėnesį iš Argentinos išplaukusiame laive mirė trys keleiviai. Šiuo metu laivas yra inkaravietėje netoli žaliojo kyšulio prie vakarinės Afrikos pakrantės. Ispanija anksčiau antradienį teigė, kad nepriims sprendimo, kurį leisti švartuoti kuriziniam laivui, kol nebus išanalizuoti epidemiologiniai duomenys. Sveikai pasaulio sveikatos organizacija įtarė, kad virusas galėjo plisti ir tarp žmonių. Europos Sąjunga ir Armenija viršūnių susitikime Jerevane susitarė stiprinti santykius virtinėje sričių. Šiuo viršūnių susitikimu žengiama didelį žingsnį naujo bendradarbiavimo etapo link. Susitikime su Armenijos premjeru Nikolia Pašinjanu antradienį Jerevane sakė Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen. Abi pusės be kita ko susitarė dėl naujos partnerystės transporto, energetikos ir skaitmenizacijos srityse. Raginame Europos įmonės čia investuoti, kalbėjo Ursula von der Leyen. Europos Sąjunga pirmiausia nori skatinti skaitmenines technologijas ir atsinaujinančią energiją Armenijoje. Ispanijos policija sulaikė Atlanto vandenyne plaukusi laivą ir konfiskavo, kaip manoma, rekordinį kiekį kokaino. Pasak civilinės gvardijos, kartu su didžiulė siunta, kuris siekė iki 45 tūkstančių kilogramų, sulaikyta ir 20 žmonių. Skelbiama, kad laivas plaukė iš Sierra Leonės į Libiją ir buvo sulaikytas prie Kanarų salų tarptautiniuose vandenyse. Nors daugiau detalių nepateikime argumentuojant atliekamų tyrimų, ankstesnių operacijų pobūdys leidžia manyti, kad gabinti narkotikai turėjo būti perkrauti į mažesnius laivus ir platinami visoje Europoje. Nepaisant pakartotinių įspėjimų ir oficialaus Ukrainos generalinio prokuroro Ruslano Kravčenkos prašymo, laivui Asomatos buvo leista iškrauti 26 900 tonų pavogtų Ukrainos kviečių Abu Kairė Egipte. Socialinėme tinkle pranešė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibichija. Jis pabrėžė, kad tai jau ketvirtas atvejis nuo balandžio mėnesį, kai Rusija per Egipto uostus išplauna iš Ukrainos pavogtus grūdus. Ministras pridūrė, kad Asomatos buvo leista prisišvartuoti ir iškrauti laivą nepaisant to, kad prieš 4 dienas Ukrainos generalinis prokuroras oficialiai paprašė Egipto teisingumo ministerijos teisinės pagalbos dėl šios neteisėto krovinio, kurį per okupuotą Krymą eksportavo sankcionuota bendrovė. Švedijos vyriausybė antradienį pranešė, kad stums į priekį planą įkurti naują žvalgybos agentūrą nukreiptą prieš užsienio grėsmes. Tai yra platesnio pertvarkymo, kurį paskatino Rusijos karas Ukrainoje dalis. Naujoji agentūra vadinsi Švedijos užsienio žvalgybos tarnyba UND ir pradės veikti 2027 metais per spaudos konferenciją, sakė užsienio reikalų ministerijos atstovai. Vykstant karui Ukrainoje tapo labai aišku, kad informacinis pranašumas ir gebėjimas greitai bei nuolat pritaikyti įvairias technines sistemas yra tokie pat svarbus kaip ir pažangios ginklų sistemos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vėl užsipuolė popiežių Leoną 14 dėl šio prieštaravimo Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio karui su Iranu. Pasak Trumpo, pontifiko pozicija kelia pavojų katalikams. Iš jo žodžių sureagavo Vatikanas, pabrėždamas, kad popiežius toliau atliks savo misiją ir skelbs tik taiką. Praėjusį mėnesį Trumpas karą sukritikavus amerikiečių kilmės popiežių vadino silpnu kovojant su nusikalstamumu ir siaubingu užsienio politikos klausimais. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas savo nepasitenkinimą dar kartą išlėjo savaitgalį duodamas interviu laidai, kai buvo paklaustas, ar Leono 14 turėtų kelti klausimą dėl Kinijos sulaikyto Hongkongo žiniasklaidos magnato. Popiežius mieliau rinktųsi kalbėti apie tai, kad viskas gerai, jei Iranas turės branduolinį ginklą, sakė Donaldas Trumpas. Rumunijos parlamentas antradienį nubalsavo dėl nepasitikėjimo liberalų premjeru Ilija Bolojano, taip pagilindamas politinę sumaištį ir krizę šioje su Ukraina besiribojančioje valstybėje. Didžiausia Rumunijos partija socialdemokratai praėjusį mėnesį pasitraukė iš vyriausybės ir suvienijo jėgas su kraštutiniais dešiniaisiais, kad pateiktų siūlymą balsuoti dėl nepasitikėjimo vyriausybę. Įtampa su PSD išaugo, kai Boljanovas ėmėsi stumti nepopuliarias taupimo priemonės siekdamas sumažinti deficitą, kuris yra didžiausias Europos Sąjungoje. Latvijoje antradienį prasidėjo iki gegužės 15 dienos truksiančios didelio masto karinės pratybos, praneša nacionalinė ginkluotosios pajėgos. Sausumos pajėgų mechanizuoti pėstininkų brigada surinks karinės pratybas Krikštolos strėlė, o NATO tarptautinė brigada Latvijoje pratybas Pavasario karys. Abiejose iš viso dalyvaus beveik 5 000 karių.

0: pratybas, kariai mokysis planuoti ir vykdyti brigados lygio operacijas plataus masto konvencinio karo gynybos operacijose realiose vietovėse. Austrija paskelbus apie iš šalies išsiunčiamus 3 Rusijos ambasados darbuotojus Maskvai, tai Maskva tai vadina nepasiteisinamu ir nepateisinamu ir politiškai motivuotų sprendimu bei žada griežtą atsaką. Darbuotojai išsiusti dėl įtarimų šnipinėjant. Austrijos užsienio reikalų ministrė pažadėjo imtis griežtesnių priemonių prieš tokius veiksmus. Gegužės 9 dieną parade Maskvos raudonoje aikštėje gali būti Ukrainos dronų raketų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atidarydamas 8 Europos politinės bendrijos viršūnių susitikimą Jerevane savo kalboje užsiminė apie galimybę rusams pamatyti Ukrainos dronus. Rusija paskelbė apie paradą gegužės 9 dieną, tačiau jame nebus karinės įrangos, tai būtų pirmas kartas per daugelį metų, jei tai tiesa, kai jie negalės sau leisti ginklų parade. Šiame parade taip pat galėtų skristi Ukrainos dronai, sakė Zelenskis. Verta paminėti, kad Ukraina turi sukūrusi daug įdomių gaminių. Ukrainos dronų skrydžio nuotolis jau siekia virš 1700 km, įskaitant Uralo kalnus. Yra ir neįvardintas dronas, kuris nors dar nėra masiškai gaminamas, yra bandomas. Jo numatomas skrydžio nuotolis yra 3000 km. Taip pat yra sumanimų dėl raketų. Dronai, kurių skrydžio nuotolis yra maždaug 1000 km ar didesnis, Ukraina turi realiose misijose išbandytų dronų liniją, galinčią veikti dideliais atstumais. Mokslininkai nustatė, kad vaikystėje dauguma iš mūsų mokėsi paprastos schemos. Žmogus turi 5 pojūčius – regą, klausą, uoslę, skonį ir lytėjimą. Tačiau šiuolaikinis mokslas vis dažniau verčia tuo abejoti. Londono universiteto filosofijos instituto direktorius profesorius Barry Smithas teigė, kad realybė gerokai sudėtingesnė. Žmogus gali turėti net 5, o ne 5, o net nuo 22 iki 33 įvairiausių pojūčių. Na ir pabaigai. Viena moteris traukinyje pietų Vokietijoje pamiršo 20 vorų tarantulų. Traukinio mašinistas į Tiubingeno studentų miestą važiuojančiame regioninio maršruto traukinyje aptikęs paketą su užrašu vorai ir skorpionai pranešė apie tai policijai. Dėžės viduje buvo apie 20 atskirus indelius supakuotų tarantulų, priklaususių rūšiai Avicularia geroldi. Visų vorų būklė esą buvo gera. Policija surado savininkę ir jį sugebėjo tą pačią dieną paimti gyvūnus. Pasak žiniasklaidos, kol kas neaišku, kaip jis sugebėjo palikti traukinyje tokį neįprastą krovinį. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, šiandieną daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija, vėjas šiaurės rytų, 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra bus 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties. Temperatūra 6-11, šiaurės vakaruose, kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas šiaurės šiaurės rytų naktį 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, šiaurinė rajonuose dirbos paviršė kai kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena 11-16 laipsnių šilumos. Šiandieną gegužės 6 diena, trečiadienį, saulė teka 5:32, leisis 21:00. Dienos ilgumas 15:28. Vardoje švenčia Judita, Minvidas, Eidmantė, Liucijus, Benedikta ir Benė. Šiandieną tarptautinė diena be dietų, pasaulinė vabzdžiaėdžių augalų diena bei pasaulinė mamų psichikos sveikatos diena. Taigi pakalbėkime apie dieną be dietų. Šią dieną visame pasaulyje skatinama atkreipti visuomenės ypač jaunimo dėmesį į psichologinės problemas dėl svorio. Jaunimas neretai klaidingai tiki, kad tik liesi žmonės gali būti laimingi. Dėl šios priežasties dažniausia paauglės serga nervinę anoreksiją, badauja, nes bijo sustorėti. Net 5-10 procentų sergančių anoreksija miršta nuo išsekimo. Kiekvienas turi mylėti save tokį, koks yra. Be abejo, reikia rūpinti savo kūnų, valgyti sveiką, vitaminingą maistą bei sportuoti. Tačiau nuolatinės dietos tikrai yra neišeitis. Tad paminėkite šiandieną dieną be dietų. Darbingo trečiadienio geros nuotaikos ir puikios atmosferos jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama. Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
4: Kviečiame į atsinaujinusį mokyvežį Utenoje ir pristatome atnaujintą pavasario vasaros asortimentą. Daugiau nei 3000 lauko augalų, baldų, grilio prekių ir sodo įrangos. Mokyvežį Utenoje adresu Jono Basanavičiaus gatvė 6.
5: Premjera Utenoje. Teatro komedija Naujas gyvenimas. Pagrindiniame vaidmenyje Vaidas Baumila. Taip pat vaidina Milda Noreikaitė, Emilija Latėnaitė ir Arnas Ašmonas. Scenarijaus autorius ir režisierius Balys Latėnas. Ar meilė tikrai turi ribas? Visi atsakymai. Gegužės 7 dieną. Utenos kultūros centre. Bilietus platina Bilietai LT. Atėjai.
6: Žmonės klausia, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė? Nedingo. Tik persikrausto. Gegužės 7 Utenos trikotažas duris atveria fabriko teritorijoje. Atidarimo proga nuo 17 iki 19 valandos taikoma 50% nuolaida visam asortimentui. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
0: Reklama baigėsi.
7: Sveiki.
6: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Mauro.
1: Čia Utenos radijas.
2: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku. Rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkymas. Pasak valstiečių laikraščio jame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos. Ar pavojus metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekimos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekimos. Įsivyravo šiltiems orams ir žuvus pernykštiai žoliai pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų, rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtu. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti.

0: kartais pasakyti, ai tai čia Seime vieni klounai. Bet iš tikrųjų mūsų klounas, kad jisai įgyvendintų tą misiją, kurti emocinį pokytį įstaigose, turi, žinokit, praeiti nemažą mokymų sistemą, tai yra ir psichologinės žinios, ir socialinės, ir visi artistiniai dalykai, ir viskas yra vien tam, kad tas ryšys, santykis, kurį mes kuriam su savo sutiktai žmonėm, tikrai būtų kokybiškas ir iš tikrųjų atneštų tą pokytį. Tai dabar manau, kad jeigu pradžioj įstaigose šiek tiek įtariai būdavo žiūrima, kągi čia tie klounai nori daryti, tai dabar tikiu, kad personalui ir visiems kitiem yra jau normalu sutikti klauną ligoninėje ir kartais, jeigu jo nėra, netgi mūsų klausia, o tai kur jūs, kodėlgi jūsų nebuvo, tai manau, tas tikrai ryšys susikūręs ne tik su vaikais ir senjorais, bet ir su įstaigos personalu darbuotojais, kurie mes tikrai esame labai dėkingi už draugystę, yra, na, sakyčiau, tikrai per tiek metų susikūręs labai stiprus.
1: Na, ką jums asmeniškai reiškia būti šios organizacijos meno vadovė, kur susitinka menas ir socialinė atsakomybė?
0: Taip, iš tikrųjų yra atsakomybė nemaža, dirbti su tokia didelė komanda, aš pati pradėjau kaip klaunė ir dabar dar turiu tą džiaugsmą klaunauti. Tai kai tu klaunauji, yra tokia viena pusė, tu neši džiaugsmą, šviesą, bet kai tu esi atsakinga už visą mokymų sistemą, už aktorių paruošimą, tai yra... Na, šiek tiek kita atsakomybės pusė, nes visą laiką aš iš savo pusės galvoju apie kokybę, kokią kokybę mes atnešame tas įstaigas. Todėl tikrai mūsų organizacija, kaip ir minėjau, prieš tai ta mokymų sistema ir aktorių paruošimas yra labai svarbus. Nes kaip ten bebūtų, su savo klounada, su savo šituo meno žanru mes einam na, į įstaigas, kuriuose galbūt, na, tu šiaip nenorėtum praleisti laiko, nenorėtum, kad tavo vaikas va savaitę pagulėtų ligoninėje arba senelių namai kartais taip nutinka, kad žmonės ten atsiduria dėl vienokių ar kitokių priežasčių, taigi tos vietos nėra, sakykim, taip laisvų norų pasirenkamos, todėl yra ypač svarbu žinoti mums ne tik savo klounados priemonės, bet taip pat suprasti, į kokią mes įstaigą ateinam, kokios yra taisyklės vaikų ligoninėse, nes ten yra personalas, kuris dirba savo darbą ir turi gydyti žmonės, taip pat ir senjorų namai, pabėgėlių centrai. Mes esam tokie ateinantis, šiek tiek praskaidrinantis tą atmosferą, bet kokiu atveju mes esam atsakingi ir mes turim žinoti, kur mes einam ir į kokias įstaigas ateinam. Todėl tos visos socialinės žinios, psichologinės žinios eina tikrai labai kartu su mūsų meno sritim, kurią mes nešam į įstaigas. Ir tai yra tikrai nemaža atsakomybė ne tik nešti džiaugsmą, bet ir suprasti, kur mes tą džiaugsmą nešam.
1: Na, sakykite, Indrė, kokius ryškiausius pokyčius matote paciento emocinėje būsenoje po gydytojų klounų vizitų?
0: Tikrai yra džiugu girdėti ir tėvų atsiliepimus, kaip vaiko nuotaika, ženkliai pasikeičia geresnė nuotaika, arba mes turim tokią labai tikrai veiksmingą programą vaikam, kurie ruošiasi į operacines. Tai reiškia mūsų aktoriai, kurie dirba su šitais vaikais, juos emociškai paruošia operacijom. Tai reiškia, pristato galbūt netgi kažkokius įrankius, kurie bus naudojami, papasakoja apie tą pačią operaciją. Tai sakyčiau, šitoj programoje tikrai yra labai matomas pokytis, nes vaikai tampa ramesni, jie ramesni leidžiasi į operacinių erdvę ir žinoma, tėvai turi erdvės irgi šiek tiek paleisti savo emociją prieš operaciją, nes jiem... Na, tikrai viduje kunkuliuoja nemažai įvairiausių emocijų, tai klounas padeda jas paleisti tiek vaikam, tiek tėvam ir tas pokytis, jis yra tikrai matomas, kaip ir, pavyzdžiui, lankantis senelių namuose, galbūt pirmas toks jų požiūris kartais būna, ai, klauna yra tik vaikam, bet mūsų aktoriai žino, kaip elgtis su kiekviena amžiaus grupė, randa priėjimą, taip pat ir prie seniorų. Ir kai jie pradeda pasakoti savo istorijas, kartu pradeda jokauti, tas buvimas jis tikrai pasidaro daug laisvesnis, žaismingesnis ir jau seneliai tikrai mūsų laukia, turi ir savo klounus, numylėtinius, laukia muzikos dainų. Tai aš tikrai manau, kad tas juokas, humoras na, mes

0: iš patirties tikrai žinom, kad yra kokia sudėtinga situacija. Nežinau, kažkas nutinka netikėto, kartais juokas mus tikrai apsaugo nuo tokių sunkesnių emocijų. Tai manau, tas juoko gebėjimas ir nauda būti čia ir dabar, nes mes, kai juokiamės, pamirštam ir apie tai, kas buvo, apie tai, kas bus, tiesiog esam čia ir dabar ir džiaugiamės tą akimirką, kas kartais yra pakankamai sudėtinga, bet labai tikiu, kad klounai tikrai padeda sugrįžti į čia, į dabar, į savo emociją ir patirti tą džiaugsmą net tada, kai atrodo, argi tikrai čia yra tinkama vieta juoktis, pokštauti ir panašiai.
1: Na, ar galėtumėte pasidalinti kokią nors istoriją, kuri labiausiai atskleidžia šios veiklos prasme?
0: A, tai tų istorijų, žinokit, yra labai daug ir iš ligoninių, ir iš senelių namų. Tikrai yra iš kolegų pasakojimą sugirdėjusi iš ligoninės vieną tikrai tokia jautresnė situacija, kur pats personalas pakvietė klounus palinksminti vaiką, o situacija yra tokia, kad to sergančio vaiko ką tik va neseniai mirė sesė, bet šio vaiko yra šiandien gimtadienis. Ir atrodo, nuo tokia kritinė situacija, bet vaikas švenčia gimtadienį ir vaikas, bet kokiu atveju širdyje jis yra vaikas. Ir klounai, žinodami tą situaciją, tikrai labai jautri reaguoja. Ir tas klounas nebūtinai turi būti, žinot, visada juokas, garsu ir visa kita. Bet kartais tikrai tas klauno poetiškumas netgi tokioje sudėtingoje situacijoje gali labai jautriai prieiti prie vaiko ir tas vaikas jaučiasi pamatytas, išgirstas, suprastas ir netgi ta tokia, na, tikrai stipri, sudėtinga emocija šitoj vietoj gali būti nuraminta ir vaikas visai jaučiasi kitaip. Tai čia tokios, na, tikrai iš tokių labai jautrių istorijų. Na, pavyzdžiui, iš senelių namų tikrai, ką mes patys klounai labai dažnai išgirstam, nes kartais atrodo, klounai duoda, linksmina ir visa kita, bet mes patys labai tikrai gaunam daug tokios, sakyčiau, gyvenimiškos patirties, ypač kas liečia susitikimą su seniorais. Tai aš ir pati esu gavusi patarimų apie gyvenimą ir kaip reikia kurti santykį su vyru, kokios meilės apraiškos ir kiek kartų per dieną jų turėtų būti. Tai vyksta, žinot, tokie mainai. Mes nešam džiaugsmą senioram, bet jie mums duoda gyvenimiškus patarimus ir manau, kad senioram, kurie tikrai yra likę vieni, turėti galimybę su kažkuo pasidalinti, na, manau, tai tikrai yra didelė dovana, kaip ir mūsų visų močiutės nori, kada, nu, kaip pavalgyti, būtų pamaitinti ir visa kita. Tai manau, tas senior namuose toks kuriamas abipusis ryšys ir senioram vėl duoda tą galimybę būti reikalingiem, išgirstiem ir gerbėmiem. O tai, manau, kiekvienam tikrai yra labai svarbu.
1: Papasakokite, kaip ruošiami aktoriai šiai specifiniai veiklai, kokiu gebėjimu reikia labiausiai, nors šiek tiek ir užsiminėt, bet plačiau.
0: Taip. Mes kaip ir neseniai organizavom atranką ir rinkom komandų papildymą Kaune ir Klaipėdoj, tai tikrai visada norisi, kad žmonės būtų jautrus, atviri, gebėtų kurti ryšį su įvairaus amžiaus auditorijom. Yra svarbus tokie dalykai kaip sceninė patirtis, todėl mūsų pagrinde komandą sudaro aktoriai, kurie žino, ką reiškia būtent scenos, turi galbūt tam tikrų gebėjimų, ar tai dainavimas, ar tai grojimas, ar kažkokie kiti sceniniai įrankiai. Tai tas gebėjimas būti scenoje, valdyti sceną, kurti santykius su žiūrovu ir tikrai ta empatija, taip pat, žinoma, darbas komandoje yra tokie, sakyčiau, pagrindiniai ir esminiai dalykai tampant mūsų organizacijos klounu.
1: Su kokiais didžiausiais emociniais ar tokiais profesiniais iššūkiais susiduria gydytojai klounai, dirbdami štai tokį darbą?
0: Aš sakyčiau, tikrai yra ta kita pusė, kaip ir minėjau, dažnai atrodo klounas, tik linksmybės, juokas ir panašiai, bet visos tos situacijos, kur mes lankom vaikus ir paskui sužinom, kad jų nebėra, kad jie jau iškeliavo, arba tie patys seniorai, kuriuos mes lankom seniorų namuose, turim įstaigą, kur jau 9 metus sutinkam visos pačius žmonės ir staiga tokiai vieną dieną ir supranti, kad to senelio jau nebėra. Tai visos tos tikrai netektis, įvairūs sunkus atvejai, na, kai tu nusiemi tą raudoną nosį, tas tikrai emocinis krūvis yra nemažas ir mes mokomės su tuo susidoroti, ne veltui mes dažniausiai dirbam poroje, kad visada po vizito tikrai būtų galima pasikalbėti, išsiventiliuoti, mūsų aktoriai turi galimybę turėti supervizijas ir su psichologija, nes tikrai tas emocinis krūvis yra nemažas, nes kai tu esi su nosim, yra visai kiti dalykai, bet kai kostiumas nusivelkamas, nosis padedama į šoną, visos tos patirtis, susitikimai su sunkiai sergančiais vaikais, nori, nenori, tikrai, tikrai grįžta. Ir reikia apie tai tarpusavį pasikalbėti.
1: Taip. Na, jūsų veikla išsiplėtė už vaikų ligonių ribų. Kas šiandien yra jūsų auditorija?
0: Tai be vaikų mūsų auditorija yra, kaip ir jau čia daug kalbėjau, ir taip. Seniorai, taip pat yra pabėgėliai pabėgėlių centruose, vaikai lankantys specialiasias mokyklas, taip pat vaikai besigydantis sanatorijose, reabilitacijos centruose. Taip, tai va šios yra mūsų pagrindinės auditorijos ir tikiu, kad ateity gyvuojant ir toliau pasieksim dar daugiau skirtingų auditorijų.
1: Minėjote, kad nusiemus nosį turi pasilikti su savo emocija. Kaip patys komandos nariai rūpinasi savo emocinę sveikatą?
0: Tai čia tikrai vienas iš tų būdų yra turbūt nelikti vienam su savo emocijom, bet jomis pasidalinti, pasikalbėti su savo partneriu. Kaip ir minėjau, aktoriai turi galimybę susitikti ir su psichologija, turim supervizijas ir visa ta mokymų sistema, tos pačios paskaitos apie psichologiją tikrai, manau, ir patiem aktoriam duoda žinių, kaip su tuo susidoroti. Aš pati atsimenu savo tokias sunkesnius atvejus, tai aišku, kai tu važiuoji namo, kartais ir muzika, ir ten grįžus namo kažkoks ramus pabuvimas su savim, kavos podelis padeda tą nusiraminti, bet aš tikrai labai tikiu tuo, kad ir pati organizacija turim pasirūpinti, kad mūsų aktoriai jaustųsi gerai, tai tikrai dedam nemažai pastangų, kad reikalui esant aktoriai turėtų galimybę gauti tam tikrą pagalbą psichologinį, jeigu jos reikia.
1: Na ir papasakokite, kokias naujas iniciatyvas ar projektus planuojate šiais metais ar artimiausiu metu.
0: Taip, vien iš tokių mūsų, tokių, sakyčiau, šviežiausių ir naujausių projektų, kurie gyvuoja jau antrus metus, bet vis tiek dar yra toks šiek tiek pratinimasis, tai mes turim tokią puikią programą, formatą senioram turintiem demenciją, vadinam saliono kabaretas ir kaip tik šiom dienom Telšiuose vyksta darbas repeticijos su seniorais, kurie galiausiai savaitės pabaigoje tampa žvaigždėmis ir eina į sceną kartu su aktoriais ir tų namų gyventojams, darbuotojams rodo pasirodymą, tai tikrai labai tokia stipri ir įkvėpianti programa. Taip pat neseniai esam sukūrę spektaklį prie jūros vaikams esantiems autizmo spektre, tai tikrai jiem yra sukūrėma erdvė būti taip, kaip jiem būnasi, reaguoti, jeigu nori dalyvauti kartu su klaunais veiksme, jeigu nori tiesiog stebėti. Ir turim ateities planų, dabar galvoju čia išduoti, neišduoti, kol dar nėra prasidėję pirmi vizitai, bet tikrai norisi į ligonės pradėti vizitus ir priimamuosiuose skyriuose, nes tikrai, kai ištinka trauma, ištinka liga, žmonės atvažiuoja priimamai ir vaikam yra stresas ir tėvam, tai labai tikim, kad šita erdvė yra tikrai tinkama būti klaunam ir skleisti savo misiją. Tai žiūrėsim, kaip čia seksis, bet planas yra rudenį pradėti šią programą. Tai tikiuosi taip ir nutiks.
1: Na, džiugu girdėti. O kaip jūsų manimo ši veikla galėtų dar labiau integruotis į Lietuvos sveikatos sistemą?
0: Aš manau, čia viskas tikrai daug dalykų priklauso nuo bendradarbiavimų ir su kitom nevyriausybinėm organizacijom ir su ministerija, tai mes turim tikrai komandoje žmonių, kurie yra atsakingi, rūpinasi advokacija, tom bendrystėm, bendradarbiavimais. Tai, manau, viskas priklauso nuo noro, nuo atvirumo ir tikėjimo, kad tikrai ta emocinė gerovė yra svarbi ir tikiu, kad ji yra svarbi ne tik mūsų organizacijai, bet yra kitos organizacijos, kurios rūpinasi šitais dalykais. Tai labai tikiuosi, kad ateityje tikrai galėsim dar pasidalinti naujienam, kurios apjungs ne tik mūsų organizaciją, bet po truputį pradėsim daugiau bendradarbiauti su kitom organizacijom vykdančiom panašias veiklas.
1: Na ir tada, Indrė, kaip gali visi kiti, štai klausytojai, kurie klausys ir paskui mūsų YouTube kanale ir Spotify apie raudonų nosių veiklą, kaip gali jie prisidėti ir jums pagelbėti veikloje?
0: Iš tikrųjų, kiekviena parama, kiekvieno žmogaus, organizacijos, įmonės mums tikrai yra labai svarbi, nes tik tai tokio rėmimo paramos dėka mes galim vykdyti savo veiklas. Tai tikrai labai kviečiu, kuriem rezonuoja šita mūsų misija, kurie tiki mūsų misiją, galbūt netgi kažkas yra tiesiogiai susidūręs ir tikrai, jeigu mato naudą, labai kviečiu prisidėti, remti mūsų organizaciją ir daugiau informacijos galite rasti mūsų internetinėme puslapyje apie visas paramos remimo formas. Tai tikrai bet kokio dydžio parama mums yra svarbi ir visi kartu galim prisidėti prie vaikų ir seniorų emocinio pokyčio.
1: Na, dėkuoju, Indrė, jums už pokalbį, sėkmės jums ir jūsų kolegoms, jau kur virš 30 taip darbe, ir tegul jūsų projektai toliau vystosi, o vaikučiai, senjorai ir visi kiti, kuriems reikia jūsų pagalbos, džiaugiasi. Taigi, tariu, iki malonaus.
0: Ačiū jums viso.
1: Jau daugiau nei dešimtmetį raudonos nosys gydytojai klaunai neša juoką ten, kur jo labiausiai reikia – į ligoninės, globos įstaigas ir žmonių kasdienybę pažymėta iššūkiais. Apie tai, kaip menas tampa terapija, kaip gimsta ryšys su pacientais ir kodėl šypsena kartais gali būti stipresnė. Už vaistų šiandien laidoje Tu gali kalbėjome su meno vadove Indrė Mickevičiūtė Petrauskienė. Na, o kasmet raudonos nosys aplanko daugiau nei 20 tūkstančių vaikų ir seniorų skirtingose įstaigose. Taigi jūsų paramos dėka jie galės užtikrinti apsilankimų testinumą ir taip kurti ilgalaikį emocinį pokytį vaikams ir seniorams. Taigi pagelbėkime vieni kitiems, būkime draugė. Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali. Tu gali išgelbėti žmogų gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančią. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti. Mes tikim. Tu gali.
2: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėjai yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
3: Čia.
4: Utenos.
3: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandiena yra gegužės 6 diena, antradienį. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Zaporižėje dėl Rusijos atakos sužeistų žmonių skaičius išaugo iki 37, žuvusių iki 12. Pasak žiniasklaidos, apie tai Telegram pranešė Zaporižės regioninės karinės administracijos vadovas. Dėl priešo atakos Zaporižėje jau yra 37 sužeistieji, pažymėjo jis. Pasak žiniasklaidos, žmonės ir toliau kreipėsi į medicinės pagalbos į institucijas, visiems teikiama pagalba. Kaip pranešama, Rusijos pajėgos atakavo Zaporižėje 4 valandomis oro bombomis ir dronais. Anksčiau buvo pranešta apie 16 sužeistųjų, o vėliau žuvusių skaičius išaugo iki 12. Jungtinių Amerikos valstybių sekretorius Marko Rubio antradienį pareiškė, kad tai tarp Izraelio ir Libano yra pasiekiama. Tačiau Libano kovotojų grupuotė Hezbollah kelia problemų, rašo Reuters. Apskritai, manau, kad taikos susitarimas tarp Libano ir Izraelio yra visiškai pasiekiamas ir turėtų būti pasiektas. Žurnalistams sakė Rubio per spaudos konferenciją Baltuosiuose rūmuose. Tuo tarpu Trumpas atsisakė pasakyti, ar paliaubos su Iranu vis dar galioja. Jungtinių Amerikos valstybių ir Irano paliaubos pakibo ant plauko. Tuo tarpu Jungtinių Arabų Emiratų pranešus apie atakas. Irano užsienio reikalų ministras laisvės projektas yra aklavitės projektas. Jungtinių Amerikos valstybių žvalgyba mano, kad smūgiai Iranui nesulėtino jo branduolinės programos. Naujienos iš kruizinio laivo, kuriame siaučia užkratas. Olandui kruizinis laivas Hondius, kuriame išplito mirtinas Honta virusas, žaliojo kyšulio plauks į Kanarų salas. Skelbia Ispanija. Ispanijos sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad pareigūnai sprendžia, kurios keleivius reikia skubiai evakuoti žaliojo kyšulio salos, kur laivas šiuo metu yra prisišvartavęs. Maždaug prieš mėnesį iš Argentinos išplaukusiame laive mirė 3 keleiviai. Šiuo metu laivas yra inkaravę netoli žaliojo kyšulio prie vakarinės Afrikos pakrantės. Ispanija anksčiau antradienį teigė, kad nepriims sprendimo, kurį leisti švartuoti kruiziniam laivui, kol nebus išanalizuoti epidemiologiniai duomenys. Sveikai pasaulio sveikatos organizacija įtarė, kad virusas galėjo plisti ir tarp žmonių. Europos Sąjunga ir Armenija viršūnių susitikime Jerevane susitarė stiprinti santykius virtinėje sričių. Šiuo viršūnių susitikimu žengiama didelį žingsnį naujo bendradarbiavimo etapo link. Susitikime su Armenijos premjeru Nikolia Pašinjanu antradienį Jerevane, sakė Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen. Abi pusės be kita ko susitarė dėl naujos partnerystės transporto, energetikos ir skaitmenizacijos srityse. Ragindami Europos įmonės čia investuoti, kalbėjo Ursula von der Leyen. Europos Sąjunga pirmiausia nori skatinti skaitmenines technologijas ir atsinaujinančią energiją Armenijoje. Ispanijos policija sulaikė Atlanto vandenyne plaukusi laivą ir konfiskavo, kaip manoma, rekordinį kiekį kokaino. Pasak civilinės gvardijos, kartu su didžiulė siunta, kuri siekė iki 45 tūkstančių kilogramų, sulaikyta ir 20 žmonių. Skelbiama, kad laivas plaukė iš Sierra Leonės į Libiją ir buvo sulaikytas prie Kanarų salų tarptautiniuose vandenyse. Nors daugiau detalių nepateikime, argumentuojant atliekamų tyrimų, ankstesnių operacijų pobūdys leidžia manyti, kad gabinti narkotikai turėjo būti perkrauti į mažesnius laivus ir platinami visoje Europoje. Nepaisant pakartotinių įspėjimų ir oficialaus Ukrainos generalinio prokuroro Ruslano Kravčenkos prašymo, laivui Asomatos buvo leista iškrauti 26 900 tonų pavogtų Ukrainos kviečių Abu Kairė Egipte. Socialinė tinkle pranešė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibichė. Jis pabrėžė, kad tai jau ketvirtas atvejis nuo balandžio mėnesį, kai Rusija per Egipto uostus išplauna iš Ukrainos pavogtus grūdus. Ministras pridūrė, kad Asomatos buvo leista prisišvartuoti ir iškrauti laivą nepaisant to, kad prieš 4 dienas Ukrainos generalinis prokuroras oficialiai paprašė Egipto teisingumo ministerijos teisinės pagalbos dėl šios neteisėto krovinio, kurį per okupuotą Krymą eksportavo sankcionuota bendrovė. Švedijos vyriausybė antradienį pranešė, kad stums į priekį planą įkurti naują žvalgybos agentūrą nukreiptą prieš užsienio grėsmes. Tai yra platesnio pertvarkymo, kurį paskatino Rusijos karas Ukrainoje dalis. Naujoji agentūra vadinsi Švedijos užsienio žvalgybos tarnyba UND ir pradės veikti 2027 metais per spaudos konferenciją, sakė užsienio reikalų ministerijos atstovai. Vykstant karui, Ukrainoje tapo labai aišku, kad informacinis pranašumas ir gebėjimas greitai bei
nuolat pritaikyti įvairias technines sistemas yra tokie pat svarbus kaip ir pažangios ginklų sistemos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vėl užsipuolė popiežių Leoną 14-ąjį dėl šio prieštaravimo Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio karui su Iranu. Pasak Trumpo, pontifiko pozicija kelia pavojų katalikams. Iš jo žodžių sureagavo Vatikanas, pabrėždamas, kad popiežius toliau atliks savo misiją ir skelbs tik taiką. Praėjusį mėnesį Trumpas karą sukritikavusį amerikiečių kilmės popiežių vadino silpnu kovojant su nusikalstamumu ir siaubingu užsienio politikos klausimais. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas savo nepasitenkinimą dar kartą išlėjo savaitgalį duodamas interviu laidai, kai buvo paklaustas, ar Leono 14-ąjį turėtų kelti klausimą dėl Kinijos sulaikyto Hongkongo žiniasklaidos magnato. Popiežius mieliau rinktųsi kalbėti apie tai, kad viskas gerai, jei Iranas turės branduolinį ginklą, sakė Donaldas Trumpas. Rumunijos parlamentas antradienį nubalsavo dėl nepasitikėjimo liberalų premjeru Ilija Bolojano, taip pagilindamas politinę sumaištį ir krizę šioje su Ukraina besiribojančioje valstybėje. Didžiausia Rumunijos partija socialdemokratai praėjusį mėnesį pasitraukė iš vyriausybės ir suvienijo jėgą su kraštutiniais dešiniaisiais, kad pateiktų siūlymą balsuoti dėl nepasitikėjimo vyriausybę. Įtampa su PSD išaugo, kai Bolojanovas ėmėsi stumti nepopuliarias taupimo priemonės siekdamas sumažinti deficitą. Cita, kuris yra didžiausias Europos Sąjungoje. Latvijoje antradienį prasidėjo iki gegužės 15 dienos truksiančios didelio masto karinės pratybos, praneša nacionalinė ginkluotosios pajėgos. Sausumos pajėgų mechanizuoti pėstininkų brigada surinks karinės pratybas Krikštolos strėlė, o NATO tarptautinė brigada Latvijoje pratybas Pavasario karys. Abiejose iš viso dalyvaus beveik 5000 karių. Per pratybas kariai mokysis planuoti ir vykdyti brigados lygio operacijas plataus masto konvencinio karo gynybos operacijos realiose vietovėse. Austrija paskelbus apie iš šalies išsiunčiamus 3 Rusijos ambasados darbuotojus Maskvai, tai Maskva tai vadina nepasiteisinamu ir nepateisinamu ir politiškai motivuotų sprendimu bei žada griežtą atsaką. Darbuotojai išsiusti dėl įtarimų šnipinėjant. Austrijos užsienio reikalų ministrė pažadėjo imtis griežtesnių priemonių prieš tokius veiksmus. Gegužės 9 dieną parade Maskvos raudonoje aikštėje gali būti Ukrainos dronų raketų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atidarydamas 8-ąjį Europos politinės bendrijos viršūnių susitikimą Jerevane savo kalboje užsiminė apie galimybę rusams pamatyti Ukrainos dronus. Rusija paskelbė apie paradą gegužės 9 dieną, tačiau jame nebus karinės įrangos, tai būtų pirmas kartas per daugelį metų, jei tai tiesa, kai jie negalės sau leisti ginklų parade. Šiame parade taip pat galėtų skristi Ukrainos dronai, sakė Zelenskis. Verta paminėti, kad Ukraina turi sukūrusi daug įdomių gaminių. Ukrainos dronų skrydžio nuotolis jau siekia virš 1700 km, įskaitant Uralo kalnus. Yra ir neįvardintas dronas, kuris nors dar nėra masiškai gaminamas, yra bandomas. Jo numatomas skrydžio nuotolis yra 3000 km. Taip pat yra sumanimų dėl raketų. Dronai, kurių skrydžio nuotolis yra maždaug 1000 km ar didesnis, Ukraina turi realiose misijose išbandytų dronų liniją, galinčią veikti dideliais atstumais. Mokslininkai nustatė, kad vaikystėje dauguma iš mūsų mokėsi paprastos schemos. Žmogus turi 5 pojūčius – regą, klausą, uoslę, skonį ir lytėjimą. Tačiau šiuolaikinis mokslas vis dažniau verčia tuo abejoti. Londono universiteto filosofijos instituto direktorius profesorius Barry Smithas teigė, kad realybė gerokai sudėtingesnė. Žmogus gali turėti net 5, o ne 5, o net nuo 22 iki 33 įvairiausių pojūčių. Na ir pabaigai, viena moteris traukinyje pietų Vokietijoje pamiršo 20 vorų tarantulų. Traukinio mašinistas į Tiubingeno studentų miestą važiuojančiame regioninio maršruto traukinyje aptikęs paketą su užrašu vorai ir skorpionai pranešė apie tai policijai. Dėžės viduje buvo apie 20 atskirus indelius supakuotų tarantulų, priklaususių rūšiai Avicularia geroldi. Visų vorų būklė esą buvo gera.

0: Aukščiausia temperatūra bus 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties. Temperatūra 6-11, šiaurės vakaruose, kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Diena vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas šiaurės rytų naktį 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, šiaurinė rajonuose dirbos paviršė kai kur šalnos, nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena 11-16 laipsnių šilumos. Šiandieną gegužė 6 diena, trečiadienį, saulė teka 5:32, leisis 21:00. Dienos ilgumas 15:28. Vardu švenčia Judita, Minvidas, Eidmantė, Liucijus, Benedikta ir Benė. Šiandieną tarptautinė diena be dietų, pasaulinė vabzdžiaėdžių augalų diena bei pasaulinė mamų psichikos sveikatos diena. Taigi pakalbėkime apie dieną be dietų. Šią dieną visame pasaulyje skatinama atkreipti visuomenės ypač jaunimo dėmesį į psichologinės problemas dėl svorio. Jaunimas neretai klaidingai tiki, kad tik liesi žmonės gali būti laimingi. Dėl šios priežasties dažniausia paauglės serga nervinę anoreksiją, badauja, nes bijo sustorėti. Net 5-10% sergančių anoreksija miršta nuo išsekimo. Kiekvienas turi mylėti save tokį, koks yra. Be abejo, reikia rūpinti savo kūnų, valgyti sveiką, vitaminingą maistą bei sportuoti. Tačiau nuolatinės dietos tikrai yra neišeitis. Tad paminėkite šiandieną dieną be dietų. Darbingo trečiadienio geros nuotaikos ir puikios atmosferos jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia
1: Utenos
2: radijas.
0: Utenos radijas.
2: Reklama. Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
3: Kviečiame į atsinaujinusį mokyvežį Utenoje ir pristatome atnaujintą pavasario vasaros asortimentą. Daugiau nei 3000 lauko augalų, baldų, grilio prekių ir sodo įrangos. Mokyvežį Utenoje adresu Jono Basanavičiaus gatvė 6.
4: Premjera Utenoje. Teatro komedija Naujas gyvenimas. Pagrindiniame vaidmenyje Vaidas Baumila. Taip pat vaidina Milda Noreikaitė, Emilija Latėnaitė ir Arnas Ašmonas. Scenarijaus autorius ir režisierius Balys Latėnas. Ar meilė tikrai turi ribas? Visi atsakymai. Gegužės 7 dieną. Utenos kultūros centre. Bilietus platina Bilietai LT. Atėjai.
5: Žmonės klausia, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė? Nedingo, tik persikrausto. Gegužės 7 Utenos trikotažas duris atveria fabriko teritorijoje. Atidarimo proga nuo 17 iki 19 valandos taikoma 50% nuolaida visam asortimentui. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
6: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku, rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkimas. Pasak valstiečių laikraščio, jame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos. Ar pavojus metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekiamos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekiamos. Įsivyravo šiltiems orams ir išdžiūvus pernykštiai žoliai pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų, rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtu. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, ji lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais užtrypti, užpilti vandenį ir užkasti žemėmis, tačiau jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi 2 miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba viena svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą, energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą, svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama, tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautai, jis išlieka aktyvus, žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ar viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypų aptvėrimu, pasirinkusi augalus neturėtų nusivilti šio ekologiško sprendimu, tankiai susodinti krūmą ir medžiai ne tik papuoš teritoriją, bet ir apsaugos nuo dulkių, vėjo, triukšmo ir sukurs atskiro pasaulio atmosferą. Dauguma medžių ir krūmų galima sodinti pavasarį, balandį ir gegužės pirmoje pusė, taip pat rudenį. Rugsėjo pradžioje spalį vazonėlius išaugintus sodinukus į sodą galima perkelti visą šiltąjį metų laikotarpį. Jei gyvatvorę sodinsite dirbamoje, gerai supurentoje žemė, užteks paruošti duobutes, tuo tarpu nedirbamame sklype reikės iškasti platesnį ir gilesnį apie 1 metrą griovį. Jei dirba sunki ir nederlinga, reikia maišyti durpių substrato ir kompleksinių mineralinių trąšų, tik stebėkite, kad pastarųjų nepatektų tiesiai ant šaknų, nes gali jas nudeginti. Tam, kad gyvatvorė būtų tiesi, ją reikėtų sodinti iškastą tranšėją pagal ištemtą virvę. Pasodintus sodinukus būtina palaistyti, o viršūnėlės apgenėti. Augalų vainikas bus vešlesnis. Pirmaisiais metais gyvatvorę reikia kruopščiai prižiūrėti ir reguliariai laistyti, purenti dirvą, šalinti piktžolės ir, žinoma, karpyti, formuojant augalų vainiką. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama.
2: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
3: Kviečiame į atsinaujinusį mokyvežį Utenoje ir pristatome atnaujintą pavasario vasaros asortimentą. Daugiau nei 3000 lauko augalų, baldų, grilio prekių ir sodo įrangos. Mokyvežį Utenoje adresu Jono Basanavičiaus gatvė 6.
4: Premjera Utenoje. Teatro komedija Naujas gyvenimas. Pagrindinėme vaidmenyje Vaidas Baumila. Taip pat vaidina Milda Noreikaitė, Emilija Latėnaitė ir Arnas Ašmonas. Scenarijaus autorius ir režisierius Balys Latėnas. Ar meilė tikrai turi ribas? Visi atsakymai. Gegužės 7 dieną. Utenos kultūros centre. Bilietus platina Bilietai LT. Atėjai.
1: Žmonės klausia, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė? Nedingo, tik persikrausto. Gegužės 7 Utenos trikotažas duris atveria fabriko teritorijoje. Atidarimo proga nuo 17 iki 19 valandos taikoma 50% nuolaida visam asortimentui. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandiena yra gegužės 6 diena, antradienį. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Zaporižėje dėl Rusijos atakos sužeistų žmonių skaičius išaugo iki 37, žuvusių iki 12. Pasak žiniasklaidos, apie tai Telegram pranešė Zaporižės regioninės karinės administracijos vadovas. Dėl priešo atakos Zaporižėje jau yra 37 sužeistieji, pažymėjo jis. Pasak žiniasklaidos, žmonės ir toliau kreipėsi į medicinės pagalbos į institucijas, visiems teikiama pagalba. Kaip pranešama, Rusijos pajėgos atakavo Zaporižėje 4 valandomis oro bombomis ir dronais. Anksčiau buvo pranešta apie 16 sužeistųjų, o vėliau žuvusių skaičius išaugo iki 12. Jungtinių Amerikos valstybės sekretorius Marko Rubio antradienį pareiškė, kad tai tarp Izraelio ir Libano yra pasiekiama. Tačiau Libano kovotojų grupuotė Hezbollah kelia problemų, rašo Reuters. Apskritai, manau, kad taikos susitarimas tarp Libano ir Izraelio yra visiškai pasiekiamas ir turėtų būti pasiektas. Žurnalistams sakė Rubio per spaudos konferenciją Baltuosiuose rūmuose. Tuo tarpu Trumpas atsisakė pasakyti, ar paliaubos su Iranu vis dar galioja. Jungtinių Amerikos valstybių ir Irano paliaubos pakibo ant plauko. Tuo tarpu Jungtinių Arabų Emiratų pranešus apie atakas. Irano užsienio reikalų ministras laisvės projektas yra aklavitės projektas. Jungtinių Amerikos valstybių žvalgyba mano, kad smūgiai Iranui nesulėtino jo branduolinės programos. Naujienos iš kruizinio laivo, kuriame siaučia užkratas. Olandų kruizinis laivas Hondius, kuriame išplito mirtinas Honta virusas, žaliojo kyšulio plauks į Kanarų salas. Skelbia Ispanija. Ispanijos sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad pareigūnai sprendžia, kurios keleivius reikia skubiai evakuoti žaliojo kyšulio salos, kur laivas šiuo metu yra prisišvartavęs. Maždaug prieš mėnesį iš Argentinos išplaukusiame laive mirė 3 keleiviai. Šiuo metu laivas yra inkaravėtėje netoli žaliojo kyšulio prie vakarinės Afrikos pakrantės. Ispanija anksčiau antradienį teigė, kad nepriims sprendimo, kurį leisti švartuoti kruiziniam laivui, kol nebus išanalizuoti epidemiologiniai duomenys. Sveikai pasaulio sveikatos organizacija įtarė, kad virusas galėjo plisti ir tarp žmonių. Europos Sąjunga ir Armenija viršūnių susitikime Jerevane susitarė stiprinti santykius virtinėje sričių. Šiuo viršūnių susitikimu žengiama didelį žingsnį naujo bendradarbiavimo etapo link. Susitikime su Armenijos premjeru Nikolia Pašinjanu antradienį Jerevane, sakė Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen. Abi pusės be kita ko susitarė dėl naujos partnerystės transporto, energetikos ir skaitmenizacijos srityse. Raginame Europos įmonės čia investuoti, kalbėjo Ursula von der Leyen. Europos Sąjunga pirmiausia nori skatinti skaitmenines technologijas ir atsinaujinančią energiją Armenijoje. Ispanijos policija sulaikė Atlanto vandenyne plaukusi laivą ir konfiskavo, kaip manoma, rekordinį kiekį kokaino. Pasak civilinės gvardijos, kartu su didžiulė siunta, kuris siekė iki 45 tūkstančių kilogramų, sulaikyta ir 20 žmonių. Skelbiama, kad laivas plaukė iš Sierra Leonės į Libiją ir buvo sulaikytas prie Kanarų salų tarptautiniuose vandenyse. Nors daugiau detalių nepateikima, argumentuojant atliekamų tyrimų, ankstesnių operacijų pobūdis leidžia manyti, kad gabinti narkotikai turėjo būti perkrauti į mažesnius laivus ir platinami visoje Europoje. Nepaisant pakartotinių įspėjimų ir oficialaus Ukrainos generalinio prokuroro Ruslano Kravčenkos prašymo, laivui Asomatos buvo leista iškrauti 26 900 tonų pavogtų Ukrainos kviečių Abu Kairė Egipte. Socialinė tinkle pranešė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Bichija. Jis pabrėžė, kad tai jau ketvirtas atvejis nuo balandžio mėnesį, kai Rusija per Egipto uostus išplauna iš Ukrainos pavogtus grūdus. Ministras pridūrė, kad Asomatos buvo leista prisišvartuoti ir iškrauti laivą nepaisant to, kad prieš 4 dienas Ukrainos generalinis prokuroras oficialiai paprašė Egipto teisingumo ministerijos teisinės pagalbos dėl šios neteisėto krovinio, kurį per okupuotą Krymą eksportavo sankcionuota bendrovė. Švedijos vyriausybė antradienį pranešė, kad stums į priekį planą įkurti naują žvalgybos agentūrą nukreiptą prieš užsienio grėsmes. Tai yra platesnio pertvarkymo, kurį paskatino Rusijos karas Ukrainoje dalis. Naujoji agentūra vadinsi Švedijos užsienio žvalgybos tarnyba UND ir pradės veikti 2027 metais per spaudos konferenciją, sakė užsienio reikalų ministerijos atstovai. Vykstant karui Ukrainoje tapo labai aišku, kad informacinis pranašumas ir gebėjimas greitai bei
nuolat pritaikyti įvairias technines sistemas yra tokie pat svarbus kaip ir pažangios ginklų sistemos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vėl užsipuolė popiežių Leoną 14 dėl šio prieštaravimo Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio karui su Iranu. Pasak Trumpo, pontifiko pozicija kelia pavojų katalikams. Iš jo žodžių sureagavo Vatikanas, pabrėždamas, kad popiežius toliau atliks savo misiją ir skelbs tik taiką. Praėjusį mėnesį Trumpas karą sukritikavus amerikiečių kilmės popiežių vadino silpnu kovojant su nusikalstamumu ir siaubingu užsienio politikos klausimais. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas savo nepasitenkinimą dar kartą išlėjo savaitgalį duodamas interviu laidai, kai buvo paklaustas, ar Leono 14 turėtų kelti klausimą dėl Kinijos sulaikyto Hongkongo žiniasklaidos magnato. Popiežius mieliau rinktųsi kalbėti apie tai, kad viskas gerai, jei Iranas turės branduolinį ginklą, sakė Donaldas Trumpas. Rumunijos parlamentas antradienį nubalsavo dėl nepasitikėjimo liberalų premjeru Ilja Bolojanu, taip pagilindamas politinę sumaištį ir krizę šioje su Ukraina besiribojančioje valstybėje. Didžiausia Rumunijos partija socialdemokratai praėjusį mėnesį pasitraukė iš vyriausybės ir suvienijo jėgą su kraštutiniais dešiniaisiais, kad pateiktų siūlymą balsuoti dėl nepasitikėjimo vyriausybę. Įtampa su PSD išaugo, kai Bolojanovas ėmėsi stumti nepopuliarias taupimo priemonės siekdamas sumažinti deficitą. Cita, kuris yra didžiausias Europos Sąjungoje. Latvijoje antradienį prasidėjo iki gegužės 15 dienos truksiančios didelio masto karinės pratybos, praneša nacionalinė ginkluotosios pajėgos. Sausumos pajėgų mechanizuoti pėstininkų brigada surinks karinės pratybas Krikštolo strėlė, o NATO tarptautinė brigada Latvijoje pratybas Pavasario karys. Abiejose iš viso dalyvaus beveik 5000 karių. Per pratybas kariai mokysis planuoti ir vykdyti brigados lygio operacijas plataus masto konvencinio karo gynybos operacijos realiose vietovėse. Austrija paskelbus apie iš šalies išsiunčiamus 3 Rusijos ambasados darbuotojus Maskvai, tai Maskva tai vadina nepasiteisinamu ir nepateisinamu ir politiškai motivuotų sprendimu bei žada griežtą atsaką. Darbuotojai išsiusti dėl įtarimų šnipinėjant. Austrijos užsienio reikalų ministrė pažadėjo imtis griežtesnių priemonių prieš tokius veiksmus. Gegužės 9 dieną parade Maskvos raudonoje aikštėje gali būti Ukrainos dronų raketų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atidarydamas 8 Europos politinės bendrijos viršūnių susitikimą Jerevane savo kalboje užsiminė apie galimybę rusams pamatyti Ukrainos dronus. Rusija paskelbė apie aparatą gegužės 9 dieną, tačiau jame nebus karinės įrangos, tai būtų pirmas kartas per daugelį metų, jei tai tiesa, kai jie negalės sau leisti ginklų parade. Šiame parade taip pat galėtų skristi Ukrainos dronai, sakė Zelenskis. Verta paminėti, kad Ukraina turi sukūrusi daug įdomių gaminių. Ukrainos dronų skrydžio nuotolis jau siekia virš 1700 km, įskaitant Uralo kalnus. Yra ir neįvardintas dronas, kuris nors dar nėra masiškai gaminamas, yra bandomas. Jo numatomas skrydžio nuotolis yra 3000 km. Taip pat yra sumanimų dėl raketų. Dronai, kurių skrydžio nuotolis yra maždaug 1000 km ar didesnis, Ukraina turi realiose misijose išbandytų dronų liniją, galinčią veikti dideliais atstumais. Mokslininkai nustatė, kad vaikystėje dauguma iš mūsų mokėsi paprastos schemos. Žmogus turi 5 pojūčius – regą, klausą, uoslę, skonį ir lytėjimą. Tačiau šio laikinis mokslas vis dažniau verčia tuo abejoti. Londono universiteto filosofijos instituto direktorius profesorius Barry Smithas teigė, kad realybė gerokai sudėtingesnė. Žmogus gali turėti net 5, o ne 5, o net nuo 22 iki 33 įvairiausių pojūčių. Na ir pabaigai, viena moteris traukinyje pietų Vokietijoje pamiršo 20 svorų tarantulų. Traukinio mašinistas į Tiubingeno studentų miestą važiuojančiame regioninio maršruto traukinyje aptikęs paketą su užrašu vorai ir skorpionai pranešė apie tai policijai. Dėžės viduje buvo apie 20 į atskirus indelius supakuotų tarantulų, priklaususių rūšiai avikularija geroldi. Visų vorų būklė esą buvo gera. Policija surado savininkę ir jį sugebėjo tą pačią dieną paimti gyvūnus. Pasak žiniasklaidos, kol kas neaišku, kaip jis sugebėjo palikti traukinį tokį neįprastą krovinį. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, šiandieną daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija, vėjas šiaurės rytų 7-12 metrų per sekundę.
Aukščiausia temperatūra bus 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties. Temperatūra 6-11, šiaurės vakaruose, kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 11-16 laipsnių šilumos.

0: su žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia? Utenos.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama. Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
3: Kviečiame į atsinaujinusį mokyvežį Utenoje ir pristatome atnaujintą pavasario vasaros asortimentą. Daugiau nei 3000 lauko augalų, baldų, grilio prekių ir sodo įrangos. Mokyvežį Utenoje adresu Jono Basanavičiaus gatvė 6.
4: Premjera Utenoje. Teatro komedija Naujas gyvenimas. Pagrindinėme vaidmenyje Vaidas Baumila. Taip pat vaidina Milda Noreikaitė, Emilija Latėnaitė ir Arnas Ašmonas. Scenarijaus autorius ir režisierius Balys Latėnas. Ar meilė tikrai turi ribas? Visi atsakymai. Gegužės 7 dieną. Utenos kultūros centre. Bilietus platina Bilietai LT. Atėjai.
1: Žmonės klausia, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė? Nedingo, tik persikrausto. Gegužės 7 Utenos trikotažas duris atveria fabriko teritorijoje. Atidarimo proga nuo 17 iki 19 valandos taikoma 50% nuolaida visam asortimentui. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
5: Aušrio muzikos pasaulis.

Sveiki, prie mikrofono Aušrys. Šiandien papasakosiu apie dar vieną instrumentą – kalimbą, kurį dažnai vadina nykščių pianinu. Ir jis irgi puikuojasi mano kolekcijoje. Tai senovinis Afrikos instrumentas, kurio šaknys siekia daugiau nei 3000 metų. A metalinių liežuvėlių versijos atsirado maždaug prieš 1300 metų. Kilęs iš Saharos pietų regionų Zimbabvė, Mozambikas, instrumentas buvo neatsiejama dvasinių apeigų, pasakojimų ir bendruomenės susibūrimų dalis, o vėliau išpopuliariojo visame pasaulyje, kaip raminantis nešiojamas instrumentas. Instrumentas kyla iš senovinių Afrikos muzikinių tradicijų, o ankstyvas jo formas buvo gaminamas iš augalų, medžiagų, bambuko, medžio, kaip šaltiniuose minima seniausių kalimbos atmainų, vadinama embira, kuri turėjo sakralinę reikšmę ir buvo naudojama bendrauti su protėviais. Prieš maždaug 1300 metų bambuko liežuvėlius pakeitė metaliniai, kas pagerino garso kokybę ir patvarumą. 20 amžiuje instrumentas iš Afrikos išplito į Europą ir Ameriką, kur tapo populiarus dėl savo paprastumo ir unikalaus skambesio. Pirmasis europietis užfiksavęs embirą buvo Portugalijos tyrinėtojas ir misionierius tėvas Dos Santos 1586 metai. Dabar kalimba yra moderni tradicinio instrumento versija, naudoja muzikos terapijoje, edukacijoje ir paramogose. Paklausykite.

0: Geros dienos ir puikų kalimbos melodijų. Su jumis buvo Aušrys. Aušrio muzikos pasaulis.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku. Rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkimas. Pasak valstiečių laikraščio jame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos. Ar pavojus metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekiamos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekiamos. Įsivyravo šiltiems orams ir išžiūvus pernykštiai žoliai pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų, rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtų. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, ji lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais užtrypti, užpilti vandenį ar užkasti žemėmis, tačiau jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi 2 miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba viena svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą, energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą, svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama, tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautais, išlieka aktyvus, žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ar viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypo aptvėrimu, pasirinkusi augalus neturėtų nusivilti šio ekologiško sprendimu. Tankiai susodinti krūmai ir medžiai ne tik papuoš teritoriją, bet ir apsaugos nuo dulkių, vėjo, triukšmo ir sukurs atskiro pasaulio atmosferą. Dauguma medžių ir krūmų galima sodinti pavasarį, balandį ir gegužės pirmoje pusė, taip pat rudenį. Rugsėjo pradžioje spalį vazonėliuose išaugintų sodinukus į sodą galima perkelti visą šiltąjį metų laikotarpį. Jei gyvatvorę sodinsite dirbamojoje, gerai supurentoje žemė, užteks paruošti duobutes, tuo tarpu nedirbamame sklype reikės iškasti platesnį ir gilesnį apie 1 metrą griovį. Jei dirba sunki ir nederlinga, reikia maišyti durpių substrato ir kompleksinių mineralinių trąšų, tik stebėkite, kad pastarųjų nepatektų tiesiai ant šaknų, nes gali jas nudeginti. Tam, kad gyvatvorė būtų tiesi, ją reikėtų sodinti iškastą tranšėją pagal ištemtą virvę. Pasodintus sodinukus būtina palaistyti, o viršūnėlės apgenėti. Augalų vainikas bus vešlesnis. Pirmaisiais metais gyvatvorę reikia kruopščiai prižiūrėti ir reguliariai laistyti, purenti dirvą, šalinti piktžolės ir, žinoma, karpyti, formuojant augalų vainiką. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama.
2: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
3: Kviečiame į atsinaujinusį mokyvežį Utenoje ir pristatome atnaujintą pavasario vasaros asortimentą. Daugiau nei 3000 lauko augalų, baldų, grilio prekių ir sodo įrangos. Mokyvežį Utenoje adresu Jono Basanavičiaus gatvė 6.
4: Premjera Utenoje. Teatro komedija Naujas gyvenimas. Pagrindinėme vaidmenyje Vaidas Baumila. Taip pat vaidina Milda Noreikaitė, Emilija Latėnaitė ir Arnas Ašmonas. Scenarijaus autorius ir režisierius Balys Latėnas. Ar meilė tikrai turi ribas? Visi atsakymai. Gegužės 7 dieną. Utenos kultūros centre. Bilietus platina Bilietai LT. Atėjai.
1: Žmonės klausia, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė? Nedingo, tik persikrausto. Gegužės 7 Utenos trikotažas duris atveria fabriko teritorijoje. Atidarimo proga nuo 17 iki 19 valandos taikoma 50% nuolaida visam asortimentui. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
5: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandiena yra gegužės 6 diena, antradienį. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Zaporižėje dėl Rusijos atakos sužeistų žmonių skaičius išaugo iki 37, žuvusių iki 12. Pasak žiniasklaidos, apie tai Telegram pranešė Zaporižės regioninės karinės administracijos vadovas. Dėl priešo atakos Zaporižėje jau yra 37 sužeistieji, pažymėjo jis. Pasak žiniasklaidos, žmonės ir toliau kreipėsi į medicinės pagalbos į institucijas, visiems teikiama pagalba. Kaip pranešama, Rusijos pajėgos atakavo Zaporižėje 4 valandomis oro bombomis ir dronais. Anksčiau buvo pranešta apie 16 sužeistųjų, o vėliau žuvusių skaičius išaugo iki 12. Jungtinių Amerikos valstybės sekretorius Marko Rubio antradienį pareiškė, kad tai tarp Izraelio ir Libano yra pasiekiama, tačiau Libano kovotojų grupuotė Hezbollah kelia problemų, rašo Reuters. Apskritai manau, kad taikos susitarimas tarp Libano ir Izraelio yra visiškai pasiekiamas ir turėtų būti pasiektas. Žurnalistams sakė Rubio per spaudos konferenciją Baltuosiuose rūmuose. Tuo tarpu Trumpas atsisakė pasakyti, ar paliaubos su Iranu vis dar galioja. Jungtinių Amerikos valstybių ir Irano paliaubos pakibo ant plauko. Tuo tarpu Jungtinių Arabų Emiratų pranešus apie atakas. Irano užsienio reikalų ministras laisvės projektas yra aklavitės projektas. Jungtinių Amerikos valstybių žvalgyba mano, kad smūgiai Iranui nesulėtino jo branduolinės programos. Naujienos iš kruizinio laivo, kuriame siaučia užkratas. Olandų kruizinis laivas Hondius, kuriame išplito mirtinas Honta virusas, žaliojo kyšulio plauks į Kanarų salas. Skelbia Ispanija. Ispanijos sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad pareigūnai sprendžia, kurios keleivius reikia skubiai evakuoti žaliojo kyšulio salos, kur laivas šiuo metu yra prisišvartavęs. Maždaug prieš mėnesį iš Argentinos išplaukusiame laive mirė 3 keleiviai. Šiuo metu laivas yra inkaravėtėje netoli žaliojo kyšulio prie vakarinės Afrikos pakrantės. Ispanija anksčiau antradienį teigė, kad nepriims sprendimo, kurį leisti švartuoti kruiziniam laivui, kol nebus išanalizuoti epidemiologiniai duomenys. Sveikai pasaulio sveikatos organizacija įtarė, kad virusas galėjo plisti ir tarp žmonių. Europos Sąjunga ir Armenija viršūnių susitikime Jerevane susitarė stiprinti santykius virtinėje sričių. Šiuo viršūnių susitikimu žengiama didelį žingsnį naujo bendradarbiavimo etapo link. Susitikime su Armenijos premjeru Nikolia Pašinjanu antradienį Jerevane, sakė Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen. Abi pusės be kita ko susitarė dėl naujos partnerystės transporto, energetikos ir skaitmenizacijos srityse. Raginame Europos įmonės čia investuoti, kalbėjo Ursula von der Leyen. Europos Sąjunga pirmiausia nori skatinti skaitmenines technologijas ir atsinaujinančią energiją Armenijoje. Ispanijos policija sulaikė Atlanto vandenyne plaukusi laivą ir konfiskavo, kaip manoma, rekordinį kiekį kokaino. Pasak civilinės gvardijos, kartu su didžiulė siunta, kuris siekė iki 45 tūkstančių kilogramų, sulaikyta ir 20 žmonių. Skelbiama, kad laivas plaukė iš Sierra Leonės į Libiją ir buvo sulaikytas prie Kanarų salų tarptautiniuose vandenyse. Nors daugiau detalių nepateikime, argumentuojant atliekamų tyrimų, ankstesnių operacijų pobūdys leidžia manyti, kad gabinti narkotikai turėjo būti perkrauti į mažesnius laivus ir platinami visoje Europoje. Nepaisant pakartotinių įspėjimų ir oficialaus Ukrainos generalinio prokuroro Ruslano Kravčenkos prašymo, laivui Asomatos buvo leista iškrauti 26 900 tonų pavogtų Ukrainos kviečių Abu Kairė Egipte. Socialinė tinkle pranešė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Bichija. Jis pabrėžė, kad tai jau ketvirtas atvejis nuo balandžio mėnesį, kai Rusija per Egipto uostus išplauna iš Ukrainos pavogtus grūdus. Ministras pridūrė, kad Asomatos buvo leista prisišvartuoti ir iškrauti laivą nepaisant to, kad prieš 4 dienas Ukrainos generalinis prokuroras oficialiai paprašė Egipto teisingumo ministerijos teisinės pagalbos dėl šios neteisėto krovinio, kurį per okupuotą Krymą eksportavo sankcionuota bendrovė. Švedijos vyriausybė antradienį pranešė, kad stums į priekį planą įkurti naują žvalgybos agentūrą nukreiptą prieš užsienio grėsmes. Tai yra platesnio pertvarkymo, kurį paskatino Rusijos karas Ukrainoje dalis. Naujoji agentūra vadinsi Švedijos užsienio žvalgybos tarnyba UND ir pradės veikti 2027 metais per spaudos konferenciją, sakė užsienio reikalų ministerijos atstovai. Vykstant karui Ukrainoje tapo labai aišku, kad informacinis pranašumas ir gebėjimas greitai bei
nuolat pritaikyti įvairias technines sistemas yra tokie pat svarbus kaip ir pažangios ginklų sistemos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vėl užsipuolė popiežių Leoną 14 dėl šio prieštaravimo Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio karui su Iranu. Pasak Trumpo, pontifiko pozicija kelia pavojų katalikams. Iš jo žodžių sureagavo Vatikanas, pabrėždamas, kad popiežius toliau atliks savo misiją ir skelbs tik taiką. Praėjusį mėnesį Trumpas karą sukritikavus amerikiečių kilmės popiežių vadino silpnu kovojant su nusikalstamumu ir siaubingu užsienio politikos klausimais. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas savo nepasitenkinimą dar kartą išlėjo savaitgalį duodamas interviu laidai, kai buvo paklaustas, ar Leono 14-ojus turėtų kelti klausimą dėl Kinijos sulaikyto Hongkongo žiniasklaidos magnato. Popiežius mieliau rinktųsi kalbėti apie tai, kad viskas gerai, jei Iranas turės branduolinį ginklą, sakė Donaldas Trumpas. Rumunijos parlamentas antradienį nubalsavo dėl nepasitikėjimo liberalų premjeru Ilija Bolojano, taip pagilindamas politinę sumaištį ir krizę šioje su Ukraina besiribojančioje valstybėje. Didžiausia Rumunijos partija socialdemokratai praėjusį mėnesį pasitraukė iš vyriausybės ir suvienijo jėgas su kraštutiniais dešiniaisiais, kad pateiktų siūlymą balsuoti dėl nepasitikėjimo vyriausybę. Įtampa su PSD išaugo, kai Bolojanovas ėmėsi stumti nepopuliarias taupimo priemonės siekdamas sumažinti deficitą. Ta, kuris yra didžiausias Europos Sąjungoje. Latvijoje antradienį prasidėjo iki gegužės 15 dienos truksiančios didelio masto karinės pratybos praneša nacionalinė ginkluotosios pajėgos. Sausumos pajėgų mechanizuoti pėstininkų brigada surinks karinės pratybas Krikštolo strėlė, o NATO tarptautinė brigada Latvijoje pratybas pavasario karys. Abiejose iš viso dalyvaus beveik 5000 karių. Per pratybas kariai mokysis planuoti ir vykdyti brigados lygio operacijas plataus masto konvencinio karo gynybos operacijos. Realiose vietovėse. Austrija paskelbus apie iš šalies išsiunčiamus 3 Rusijos ambasados darbuotojus Maskvai, tai Maskva tai vadina nepasiteisinamu ir nepateisinamu ir politiškai motivuotų sprendimu bei žada griežtą atsaką. Darbuotojai išsiusti dėl įtarimų šnipinėjant. Austrijos užsienio reikalų ministrė pažadėjo imtis griežtesnių priemonių prieš tokius veiksmus. Gegužės 9 dieną parade Maskvos raudonoje aikštėje gali būti Ukrainos dronų raketų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atidarydamas 8 Europos politinės bendrijos viršūnių susitikimą Jerevane savo kalboje užsiminė apie galimybę rusams pamatyti Ukrainos dronus. Rusija paskelbė apie paradą gegužės 9 dieną, tačiau jame nebus karinės įrangos, tai būtų pirmas kartas per daugelį metų, jei tai tiesa, kai jie negalės sau leisti ginklų parade. Šiame parade taip pat galėtų skristi Ukrainos dronai, sakė Zelenskis. Verta paminėti, kad Ukraina turi sukūrusi daug įdomių gaminių. Ukrainos dronų skrydžio nuotolis jau siekia virš 1700 km, įskaitant Uralo kalnus. Yra ir neįvardintas dronas, kuris nors dar nėra masiškai gaminamas, yra bandomas. Jo numatomas skrydžio nuotolis yra 3000 km. Taip pat yra sumanimų dėl raketų. Dronai, kurių skrydžio nuotolis yra maždaug 1000 km ar didesnis, Ukraina turi realiose misijose išbandytų dronų liniją, galinčia veikti dideliais atstumais. Mokslininkai nustatė, kad vaikystėje dauguma iš mūsų mokėsi paprastos schemos. Žmogus turi 5 pojūčius – regą, klausą, uoslę, skonį ir lytėjimą. Tačiau šio laikinis mokslas vis dažniau verčia tuo abejoti. Londono universiteto filosofijos instituto direktorius profesorius Barry Smithas teigė, kad realybė gerokai sudėtingesnė. Žmogus gali turėti net 5, o ne 5, o net nuo 22 iki 33 įvairiausių pojūčių. Ir pabaigai, viena moteris traukinyje pietų Vokietijoje pamiršo 20 svorų tarantulų. Traukinio mašinistas į Tiubingeno studentų miestą važiuojančiame regioninio maršruto traukinyje aptikęs paketą su užrašu vorai ir skorpionai pranešė apie tai policijai. Dėžės viduje buvo apie 20 atskirus indelius supakuotų tarantulų, priklaususių rūšiai avikularija geroldi. Visų vorų būklė esą buvo gera. Policija surado savininkę ir jį sugebėjo tą pačią dieną paimti gyvūnus. Pasak žiniasklaidos, kol kas neaišku, kaip jis sugebėjo palikti traukinį tokį neįprastą krovinį. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, šiandieną daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija vėjo šiaurės rytų 7-12 metrų per sekundę.
Aukščiausia temperatūra bus 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties. Temperatūra 6-11, šiaurės vakaruose, kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų naktį 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, šiaurės Vėliniuose rajonuose dirbos paviršė kai kur šalnos, nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena 11-16 laipsnių šilumos. Šiandieną gegužė 6 diena, trečiadienį, saulė teka 5:32, leisis 21:00. Dienos ilgumas 15:28. Vardus švenčia Judita, Minvidas, Eidmantė, Liucijus, Benedikta ir Benė. Šiandieną tarptautinė diena be dietų, pasaulinė vabzdžiaėdžių augalų diena bei pasaulinė mamų psichikos sveikatos diena. Taigi pakalbėkime dieną apie dieną be dietų. Šią dieną visame pasaulyje skatinama atkreipti visuomenės ypač jaunimo dėmesį į psichologinės problemas dėl svorio. Jaunimas neretai klaidingai tiki, kad tik liesi žmonės gali būti laimingi. Dėl šios priežasties dažniausiai

0: garbingo trečiadienio geros nuotaikos ir puikios atmosferos jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia
3: Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
4: Reklama. Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
5: Kviečiame į atsinaujinusį moki veži Utenoje ir pristatome atnaujintą pavasario vasaros asortimentą. Daugiau nei 3000 lauko augalų, baldų, grilio prekių ir sodo įrangos. Moki veži Utenoje adresu Jono Basanavičiaus gatvė 6.
6: Premjera Utenoje. Teatro komedija Naujas gyvenimas. Pagrindiniame vaidmenyje Vaidas Baumila. Taip pat vaidina Milda Noreikaitė, Emilija Latėnaitė ir Arnas Ašmonas. Scenarijaus autorius ir režisierius Balys Latėnas. Ar meilė tikrai turi ribas? Visi atsakymai. Gegužės 7 dieną. Utenos kultūros centre. Bilietus platina Bilietai LT. Atėjai.
7: Žmonės klausia, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė? Nedingo. Tik persikrausto. Gegužės 7 Utenos trikotažas duris atveria fabriko teritorijoje. Atidarimo proga nuo 17 iki 19 valandos taikoma 50% nuolaida visam asortimentui. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka.
2: Labą dieną visiems prisijungusiems prie Utenos radijo. Čia stotelė biblioteka, prie pulto aš ir Gita ir kviečiu klausytis mūsų naujienų iš bibliotekos gyvenimo. Šiandienos rubrikoje svečio kėdė kalbėsime su labai gerai visiems uteniškiams, žinoma, pone. Bet prieš tai keletą sakinių. Kaip žinote, biblioteka organizuoja pašnekesių ciklą Teologas bibliotekoje. Šis renginių ciklas vyksta nuo 2017 metų, įdirbis yra jau nemažas ir tai yra išskirtinė. Bibliotekų renginių praktikoje analogų neturinti iniciatyva, kuri viešąją biblioteką paverčia atvira dialogo erdvė, jungiančia tikėjimo, kultūros ir kasdienio gyvenimo temas. Šio ciklo pagrindinis tikslas – kurti saugą neformalią erdvę skirtingų socialinių grupių žmonių dialogui, būtent kaip ir minėjau apie gyvenimo prasme, vertybės ir šiuolaikinius iššūkius. Ir šiandienos rubrikoje kalbėsime su ponia Roma Jančiauskine, kuri taip pat dalyvavo Teologas bibliotekoje, būtent 21-ame susitikime, kurį skyrėme tokiai jautriai ir svarbiai mums uteniškiams temai kunigai, kurie augino istoriją ir šiandienos balsas. Ir savo išvalgomis renginyje dalinosi būtent kraštotyrininkė pedagogė Roma Jančiauskinė, kuri papasakojo apie 5 kunigus – Antaną Švatelį, Pranciškų Turauską, Mykolą Krupavičių, Vladislovą Butvilą ir Petrą Raudą, kurių dvasinis ir vertybinis autoritetas formavo uteniškių bendruomenės, ugnė žmonės ir paliko ryškų pėdsaką tiek istorijoje, tiek šiandienos gyvenime. Taigi kviečiu klausytis mūsų pokalbio su Roma ir sugrįšime po kelių minučių čia.
8: Labadiena, ponia Roma. Ir šiandien jūs kalbino, na, išties labai svarbia tema. Jūs dalyvaute Teologiją bibliotekoje, kur buvo būtent skirta tema kunigai, kurie augino, istorija ir šiandienos balsas. Ir jūs šiam renginiui, šiam pokalbiui skyrėte keletą kunigų. Pakalbėkim ir papasakokim radio klausytojams, kągi jūs pristatėt renginio metu, kokius kunigus prisiminėt.
9: Labadiena, ponia Jurgita ir visi klausytojai. Ir džiaugiuosi iš tiesų ir labai dėkoju už tą šiltų žvilgsnių jūrą, kuri buvo susitikimo metu. Šiandien norėčiau pakalbėti apie 4 Utenos kunigus, kurie augino, skleidė savo gyvenimo šviesą į prasmę.

0: na, suranda žodžius, kurie atspindi va, tuo metinį veiksmą. Ką dar galėtume tokio išskirti apie raudą, tai jau paminėjau žydus ir jo iniciatyva buvo pastatyta Utenoje, Utenos bažnyčioje buvo kurtas Jėzaus širdies altorius, čia antro pasaulinio karo metais, kai ypač reikėjo to atsižvelgimo į žmogaus žmogiškumą, tiesiog žmogiškumą. Ir jo toks požiūris, kad žmogaus gyvybė stovi tarsi ant dviejų bėgių, tai yra širdis arba smegenis. Ir, bet vis tiek, va, smegenis deguonimi aprūpina širdis. Tai ir tas proto ir širdies trūkumas, tai disharmonija. Ir va, prisimenant tą Jėzaus Kristaus meilę ir jo kančią dėl mūsų, tai ko gero geriausia atspindi jo širdis. Širdis vaizduojama sužeista, o matoma žaizda mums primena apie nematomą jo meilę žaizdą.
1: Sakykit, prašau, klausaisi, ką jūs pasakojat apie šiuos minėtus kunigus ir rūpi paklausti, kaip jūs manot, ar šiandienos visuomenė, būtent uteniškiai, galėtų aktualizuoti šių asmenybių palikimą, ar tai būtų svarbu?
0: Gal tada iškart reikėtų galvoti, kaip aktualizuoti, tai ar tai būtų svarbu, tai visada šaknis yra svarbu. Visada tas noras atpažinti žmonės ir juos prisiminti, manyčiau, kad visada yra svarbu. Tas jų palikimas, ką jie Utenai, kokį indėlį jie įdėjo į Utenos dvasinį gyvenimą, švietimą, kultūrą, taip pat apie tai, kokią įtaką jie tuo metu darė žmonėms ir Utenos bendrai gyvenimui. Tai manyčiau, kad be jokios abejonės mes juos turėtume prisiminti ir apie juos galėtų būti tiesiog kažkas, net nežinau, tiesą sakant, čia tas klausimas toks, ar reikia prisiminti. Kad reikia taip, bet ar Utenai tai, kaip tai padaryti, tai tikrai tokia mintis. Pavyzdžiui, būtų galima iš Rauda, kunigas Rauda, kanauninkas Rauda turėjo fotoaparatą ir yra jo išlikusių nemažai nuotraukų jo darytų ir, sakysim, Utenos, taip pat ten, kur jisai kunigavo Zarasuose, Biržuose. Ir tai galėtų būti, pavyzdžiui, kokia nors paroda, nes vizualas šitais laikais labai svarbu. Manyčiau, kad va toks būtų, galėtų būti tokia įprasminta jų veikla, tai būtent kunigo Raudos. Apie kitus, labai sudėtinga kalbėti. Jeigu taip žmogiškai, tai tie, kuriems įdomu, jie gali visada skaityti, visada rasti. Apie juos tikrai yra rašyta kraštotrininkų, tikrai yra rašyta ir turime ir tokių rimtų, tuo labiau, kad, pavyzdžiui, Turauskis pats rašė, tai tiesiog yra straipsnių rinkiniai, galima susirinkti ir paskaityti ir jo rašytų tekstų, tai tiesiog tiem, kurie įdomu, gal tiem, kurie labiau domisi.
1: Pone Roma, jūs iš tikrųjų dirbat su archyvais, su istorinė medžiaga. Kas jums asmeniškai šitoj veikloje, nežinau, čia darbų galima vadinti ar ne, ar čia yra hobis, kas jum labiausiai veža šitam dalyke?
0: O, mane labiausiai veža tai, kad galima iš tų tokių detalių suausti tą tokį bendrą audinį. Ir kai randi vieną detalę ir jinai įeina į tą kitą detalę, va tą tokį puzzle dėlioji, tai va tas yra labai įdomu. Ir tokių netikėtų atradimų, pavyzdžiui, apie kunigo Krupavičiaus veiklą Utenoje, niekas tikriausiai iš daugelį, tiksliau sakant, nedaugelis, kas žino apie tai, kad jisai čia buvo atvežtas atlikti karantino vokietmečiu, jau po Lietuvos nepriklausomybės akto paskelbimo. Čia kaip tik didžiąją savaitę, kada mes ir kalbame su jumis, tai jisai prieš 1918 metais, tai yra prieš 108 metus, kaip tik va tokiu metu buvo atvežtas į Uteną. Aš vėl dar šiek tiek priminsiu, kas yra Mykolas Krupavičius, tai yra Krikščionių demokratų partijos įkūrėjas ir būsimas žemės ūkio ministras, tai tuo metu. Žodžiu, žmogus, kuris Lietuvoje tikrai garsus ir įtakingas, sugrįžęs iš Rusijos, tiesiog vokiečiai turėjo tokį, turbūt toksai buvo protokolinis dalykas, kad reikia siųsti žmonės į atlikti tą karantiną. Tai va, jisai čia atvyko ir kartu su Vladislavu Butvila ir Pranciškų Turauskiu lankėsi pa žmonės, lankėsi sodybose, lankė ligonius ir

0: jisai sako, at norėčiau tapti jūsų antruoju vikaru, čia tuometiniam klebonui Pranciškui Turauskiui. Tai štai, ir kai atrandi tuos visus dalykus, tuos atsiminimus, tai yra kažkas tokio, kas atrodo galima, na, tiesiog ištraukti dienos šviesą. Man tai, na, tas mane veža.
1: Tai galim sakyti, kad čia jums yra labiau hobis, ne darbas.
0: Ne, mano darbas yra kitas, bet tai yra, na, kaip žmonės, nežinau, kaip moteris, pavyzdžiui, ten mezga, kaip vyrai žvejoja, ar, nu, čia aš labai jau taip išskyriau, gal nereikėtų taip, ar ne, tiesiog, tai hobis.
1: Ties kokia medžiaga dabar dirbat? Ko ieškot? Nagrinėjat?
0: Šituo metu tiesiog panirau į Balsevičių istoriją. Tai yra labai sudėtinga sudėlioti vis jų gyvenimą ir kokie tai buvo. Balsevičiai čia buvo Utenos dvarininkai, paskutiniai dvaro šeimininkai Utenos, kurio šiuo metu yra įsikūręs STEAM centras ir švietimo centras.
1: Taip.
0: Taip vadinasi. Tai štai, tai būtent tų savininkų istorija, gyvenimo istorija, tai irgi, na, verta turbūt parašyti atskirą knygą. Nežinau, kada ar tai bus, bet tai yra tikrai labai įdomu.
1: Dėkuoju Jums už pokalbį, už skirtą laiką ir tikiuosi, tai nebus paskutinis susitikimas bibliotekoje.
2: Girdėjote pokalbį su kraštotyrininke, pedagoge Roma Jančiauskine. Su ja tikriausiai daugelis susitinkate ir kelionėse po Uteną, kurios klausotės pasakojimų, istorinių įvykių apie gatves, pastatus. Ir teologija bibliotekoje jinai būtent pristatė jau minėtus 5 kunigus. Ir taip sugrįžome kartu su ja prieš 120 metų tikriausiai atgal ir aptarė būtent šių kunigų minėtų asmenybių gyvenimą, istorijas ir kaip jie prisidėjo prie mūsų krašto, prie Utenos. Ir šiame renginyje dar svarbu paminėti, kad dalyvavo ir kunigas Algis Neverauskas, kuris taip pat pasidalino savo įžvalgomis apie bažnyčią šiandien, apie dabartinius laikus. Ką jisai norėjo paminėti dar ir pridėti apie minėtų kunigų patirtis, darbus nuveiktus. Ir išties buvo nuostabus dialogas, gilus susitikimas, kuris jungia mūsų teniškius ir sugražina Utenos istoriją. Taigi ačiū Jums, kad esate visada su Utenos radijumi, su stotele biblioteka. Čia buvo Jurgita. Dėkui iš Jūsų dėmesį. Iki kitų susiklausimų. Ir kaip visada, šios laidos pakartojimą galite klausytis ir šeštadieniais tuo pačiu metu, 14 val. Gražaus Jums laiko.
3: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka. Čia.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku. Rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkimas. Pasak valstiečių laikraščio jame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos. Ar pavojus metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekiamos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekiamos. Įsivyravo šiltiems orams ir išžiūvus pernykštiai žoliai pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų, rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtų. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis, keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, ji lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais užtrypti, užpilti vandenį ar užkasti žemėmis, tačiau jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi 2 miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba viena svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą, energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą, svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama, tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautai, išlieka aktyvus, žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ar viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypų aptvėrimu, pasirinkusi augalus neturėtų nusivilti šio ekologiško sprendimu. Tankiai susodinti krūmai ir medžiai ne tik papuoš teritoriją, bet ir apsaugos nuo dulkių, vėjo, triukšmo ir sukurs atskiro pasaulio atmosferą. Dauguma medžių ir krūmų galima sodinti pavasarį, balandį ir gegužės pirmoje pusė, taip pat rudenį. Rugsėjo pradžioje spalį vazonėliuose išaugintų sodinukus į sodą galima perkelti visą šiltąjį metų laikotarpį. Jei gyvatvorę sodinsite dirbamoje, gerai supurentoje žemėje, užteks paruošti duobutes, tuo tarpu nedirbamame sklype reikės iškasti platesnį ir gilesnį apie 1 metrą griovį. Jei dirba sunki ir nederlinga, reikia maišyti durpių substrato ir kompleksinių mineralinių trąšų. Tik stebėkite, kad pastarųjų nepatektų tiesiai ant šaknų, nes gali jas nudeginti. Tam, kad gyvatvorė būtų tiesi, ją reikėtų sodinti iškastą tranšėją pagal ištemtą virvę. Pasodintus sodinukus būtina palaistyti, o viršūnėlės apgenėti. Augalų vainikas bus vešlesnis. Pirmaisiais metais gyvatvorę reikia kruopščiai prižiūrėti ir reguliariai laistyti, purenti dirvą, šalinti piktžolės ir, žinoma, karpyti, formuojant augalų vainiką. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Reklama.
2: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
3: Kviečiame į atsinaujinusį moki veži Utenoje ir pristatome atnaujintą pavasario vasaros asortimentą. Daugiau nei 3000 lauko augalų, baldų, grilio prekių ir sodo įrangos. Moki veži Utenoje adresu Jono Basanavičiaus gatvė 6.
4: Premjera Utenoje. Teatro komedija Naujas gyvenimas. Pagrindinėme vaidmenyje Vaidas Baumila. Taip pat vaidina Milda Noreikaitė, Emilija Latėnaitė ir Arnas Ašmonas. Scenarijaus autorius ir režisierius Balys Latėnas. Ar meilė tikrai turi ribas? Visi atsakymai. Gegužės 7 dieną. Utenos kultūros centre. Bilietus platina Bilietai LT. Atėjai.
1: Žmonės klausia, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikrausto. Gegužės 7 Utenos trikotažas duris atveria fabriko teritorijoje. Atidarimo proga nuo 17 iki 19 valandos taikoma 50% nuolaida visam asortimentui. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
5: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
6: Tai jeigu mes išgirstam, kad žmogus užsiima menais, tai mes iškart galvojam, kad nu, truputį toks atsipūtęs, tai gyvena kaip nori, gyvena laisvai.
5: Čia.
1: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
7: Kas slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
1: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien laidoje studijos svečias kviečiame pasikalbėti dailininkę Giedrą Purlytę, kūrėją, kurios darbuose sutinka tikrumas, harmonija ir kvietimas sustoti. Lietuvos dailininkų sąjungos narė surengusi daugiau nei 30 personalinių parodų Lietuvoje ir pasaulyje. Nuo Japonijos iki Jungtinių Amerikos valstijų šiandien įkūrė ir gyvena Molėtų krašte, kuri kūrė savo galeriją. Kalbėsimės apie kūrybinį kelią nuo tekstilės studijų iki visiško atsidavimo tapybai, apie gyvenimą ir meną gamtos apsupti, apie galeriją, kuri tapo kultūros traukos vieta regione. Taip pat apie naują sezoną ir intriguojantį atidarymą su vienu ryškiausių Lietuvos menininkų, bei apie pačios parodą Utenos kultūros centre, jau pasitiksime rytoj. Taigi, kas įkvėpė kurti, kodėl svarbu sustoti ir ką šiandien reiškia būti menininkų atsakymų, ieškosime kartu. Sveiki, Giedra.
8: Sveiki.
1: Malonu jūs matyti Utenos radijo studijoje. Kaip Giedra save pristatote platesniai visuomeniai, kai renginiuose ar kur ar savo galerijoje?
8: Na, kaip visą laiką save pristatyti sunkiau negu kitą. Tačiau šiaip pirmas mano kaip identifikacijos kodas, tai vis tik tai yra dailininkė, o jau antras dabar jau po trupučiuką tampu vis labiau ir labiau galeristė. Tai bet šitie du dalykai labai persipina ir vienas kitą papildo, įkvėpė mane ir nustumė kurti tolyn. Aš labai džiaugiuosi, kad priėmėm tokį gan drąsų sprendimą su vyru ir apsigyvenom Molėtų rajone Utenos apskrityje. Ir mano tas idėja, tokia kaip ir svajonė, ar tokia galbūt kažkam atrodo krizė idėja, nes tai niekaip nesikoreliuoja su materija ir kaip čia viską, visi išpūtė akis klausė, kaip čia viską padaro. Tai aš jokauju, kad nykštukai čia mums viską padaro, įtvarai viską suneša.
1: Nieko daryti nereikia.
8: Jo, jeigu rimtai, tai gal pradėsiu nuo savo parodos pristatymo Utenos kultūros centre. Labai džiaugiuosi, kad regionuose tos parodų salės darosi vis geresnės, jau kaip Aš tai drąsiai sakyčiau, jau pradeda lenkti sostinės daug salių ir Kauno daug salių, labai džiaugiuosi ir Molėtų mūsų muziejaus sale, ir dabar Utenos, taip tikrai, tikrai puikiai, profesionaliai įrengta, padaryta naujai suremontuota salė, į kurią aš atvežiau parodą pavadinimu Baltas vėjas, ir kurios atidarymas įvyks rytoj. Tai yra trečiadienį, 17.30, kviečiu visus uteniškius apsilankyti. Kas nespės, parodą bus galima lankyti mėnesį laiko. Tai va, ir jeigu pradėti apie savo kūrybą, gal nuo to pradėsiu, kadangi artesnė paroda mano rytoj, tai tas baltas vėjas yra darbo pavadinimas. Tik tai ta mintis vat, šiuo laikiniam kontekste, kur atrodo labai daug juodų jėgų kyla į paviršių, labai daug konfliktinių situacijų, įtampos, pasaulį, Lietuvoj. Tai tokia, nu, kaip keli savo kaip menininkas ir kaip žmogus tokia kaip atsakomybė, ką tu transliuoji, apie ką tu kalbi, ne tik žodžiais, bet ir nu, ypatingai darbais, vizualiniais. Tai vat, tas mano baltas vėjas kaip simbolis, kad nu, tas baltas vėjas mus pozityvus neštų ir mes vis tik tai kabintumėmės į tai, o ne į tą tamsą, tą juodumą, tuos daugybę absurdų vykstančius ir tą agresiją. Tai tokį kaip menininko atsakomybę aš galvoju, kad meninė kalba jinai leidžia mums laikytis už tos vilties. Ir kad ir kiek tai būtų naivu, bet aš tikiu, kad ta kaip svajonė, idėja ir mintis, jausmas, tas, žodžiu, ta šviesi mintis, jinai gimdo šviesų žodį, šviesų žodis gimdo šviesų veiksmą. Tai. O šviesus veiksmai sukuria mūsų šviesesnį gyvenimą. Tai va taip ir ta pakopa pakopos, žingsnelis po žingsnelio, nu taip sakant, mus priartina prie kažkokių tikslų, nors visą laiką atrodo ta tobula, nu ta tavo įsivaizduojama tobula realybė vis toli ir toli, bet tai skatina greičiau eiti. Tai
9: na, tas baltas vėjas, tai tarsi viską, visus debitis išsklaido, nupučia ir lieka giedra. Man visada smalsu, nes vardas tai yra žmogaus toks savotiškas ženklas. Giedra, kaip čia tokį vardą gavote, tėveliai pavadino.
8: Taip, nu tai čia jo, čia mano mama irgi dailininkė, tai. Tai jo, ir visi galvoja, kad čia gal mano slapyvardas, bet ne, mano įgimimo liūdėjimą toks vardas buvo įrašytas ir mama čia taip kažkaip norėjo tokio išskirtinai, nors aš, kaip sakant, mane Giedra, tai daugiausia tik labai geri pažįstami ir draugai vadina, o kiti automatų sako Giedrė arba rašo. Nes, nu, kažkaip klausa, pripratus prie to. Tai va, bet aš tai labai džiaugiuosi, man labai patinka ir būtent todėl mes tokį vardą automatiškai kažkaip davė mūsų galerijai. Nes čia, nu, ne mano galerija. Ir būtent ne Giedros galerija, ne kieno galerija, o kokia galerija, Giedra galerija. Tai čia į tą pačią idėją, į tuos pačius vartus, taip sakant, spiriant kamuolį, tai norime tos Giedros erdvės žmogui pasinert, nurimti, sukurti simbiozę tarp gamtos, meno ir to bėgimo. Ir atrodo, tokia galerija vienkė Mentežero krantą, tai čia, nu, beprotybė kažkokia. Nes visos galerijos turi būti senamiesčiuose, nu, antako. Bet aš tai negaliu atsidžiaugti iš tikrųjų iki šiol mūsų tuo sprendimu, nes tai mes sulaukiam specialių lankytojų, kurie specialiai pas mus atvažiuoja, tikslinė publika, kurie pasidaro ekskursijas, pasidaro ratuką, apsuka aplinkui. Ir čia ir buvo ta pagrindinė mintis, kad žmogus neskubėdamas panirtų į meną. Ir tai irgi va tokia atsakomybė mūsų, tokį ne bet ką rodyti. Mes stengtis vis tą kartelę kelti ir aš ten taip nedrąsiai pradėjau, bet tenka konstatuoti tokį faktą, kad kuo aukštesnio lygio menininkas, tuo tuo jis paprastesnis ir tuo lengviau su juo dirbti, nes jisai savo labai aukštus reikalavimus kelia. Ir labai labai džiaugiuosi, kad po mano parodos jau šią savaitę, šeštadienį, mes atidarysim Algio Griškevičiaus parodą, kuris ten reiškiasi tokį jungtinį, čia irgi labai susijungia ir Utenos rajonas, jungtinį projektą čia tokį ir su Antazavės dvaru susivienijom, kad tokio menininko kūryba galės pamatyti vasarojantį žmonės atvažiavę į Molėtų rajoną, Utenos ir gal kurie išsamiau norės, tai galės pas mus mažesnės apimties parodą pamatyti ir paskui važiuoti į Antazavę pamatyti didesnę apimtį. Ir čia buvom, jokavom tarpusavį, kai kūrėm tą projektą, kad nuo Niujorko iki Antazavės, bet realiai taip yra, nes darbų kokybė tokia pati, kaip ir Niujorke, ir parodos bus tokios pačios kokybės. Tai va, tai norisi to, kaip čia pasakius, nenuleidinėt kartelės ir neskirstyti čia regionai, neregionai, todėl, kad Lietuva pakankamai maža ir absoliučiai ją galima apvažiuoti visą ir jeigu menininkas yra geras ir yra jo gerbėjų, tai tikrai nuo Vilniaus sėsti automobilį ir skirti ten kažkokį šeštadienio popietį ir pasimėgauti ir gražiom erdvėm ir aplinką ir to menininko darbais, tai žodžiu, yra tikrai gera proga tai daryti, todėl mes jau nuo gegužės 9 atidarė sezoną savo ir atidarė Algio Griškevičiaus parodą, maloniai kviečiame lankyti mūsų galeriją Jedra galerija Svobiškėlio kaime Molėtų rajone ir Antazavės dvare lankyti, kuri atsidarys parodą savaitę po, nuo gegužės 16.
9: Na, tokį savotišką turą labai aukštos kokybės meno gali žmonės padaryti. Pradėtų nuo Utenos kultūros centro, atidarymo rytoj, kada jūs Giedra baltą paukštį, taip parodą pristatysite.
8: Baltas vėjas,
9: atsiprašau, aš jau pakeliau vėją, bet jis visiek skrieja, kaip ir paukštis. Baltas vėjas, tada pas jūs į atidarymą į Giedra galeriją ir dar minėjot, kad vienu žodžiu galima pažiūrėti ir tikrai patirti geras emocijas. Bet labai smalsu sužinoti ir apie jūsų kūrybinį kelią. Paminėjote, kad ir mama jūsų dailininkė, tai nuo ko jūsų tas kūrybinis kelias prasidėjo? Ar nuo tekstilės studijų Vilniaus dailės akademijoje, ar jau užuomazgos, kai mama matėte, tiesiog išsiskleiskite kaip žiedas?
8: Taip, tai aš augau tokioje aplinkoje. Nu, nuo vaikystės, ten net ir mūsų kalėdinės aglutės vaikystėj buvo dailininkų sąjungoje labai linksmai prisimenu, nes, nu, išradingi tie kūrybiniai žmonės, tie menininkai su savo vaikais, mes ten švesdavom, bendravau, toj terpiai daug laiko praleidau, mama buvo keramikė, aš pasirinkau, aš baigiau dailės mokyklą dabartinę, Martinaičio Antano, beje, jisai buvo mano mokytojas dailės mokykloj metus tapybos ir paskui aš pasirinkau Stepo Žuko technikumą, tai ten grinai taikomosios dailės technikumas, tai ten baigiau tekstilės studijas, o paskui kažkaip, kaip sakoma, tuo nutestu keliu ir dailės akademija, nes man tekstilė tai buvo spalvos ir tokia tapybos, nu, kaip man kaip tapyba siūlais, kaip perkelti, žodžiu, tokią savo idėją, bet dar man labai, nu, tos technologijos visą laiką įdomios buvo ir iš močiutės paveldėtas močiutė audėja buvo, nu, toks viskas man ten kažkaip susivedė ir aš taip įsivaizdavau, kad aš visą gyvenimą ausiu didelius gobelenus gražius ir puošiu visokias erdves, nu, kaip įstojau, tai taip ir buvo, o paskui keitėsi laikai, tingo tie valstybiniai užsakymai, austi ten po metus tokį didelį gobeleną, nu, pasidarė neįmanoma ir reikėjo ieškoti šeičių, pradėjau iliustruoti, pradėjau maketuoti, pradėjau dirbti vaikų leidyboj, daug, vat, iš to iliustravimo, tokių piešinukų buvo mano tokia pirmo tokio, nu, kaip nežinau, čia pirmos bangos, tokios paieškos, tokios labiau iliustratyvios kūrybinės, paskui perėjau į abstrakciją, į persikrausčiusi sodybą, taip dabar ant tokių dviejų sparnų kūrybinių skrendu, kai, taip sakant, iš pasąmonės rauto abstrakciją tapau, o jau kai pavargstu, tada einu stebėti natūrą, tada tokia kaip natūros meditacija, darau visiškai tokius natūrinius darbus, ten tokie ciklus darau, tiesiog savo susigalvoju, kai atrodo kitas pusrutulis dirba, kai tu, nu, taip stebi, tuos pasikrauni tada iš tos, iš natūros tų atspalvių, spalvų, kontrastų, santykių ir tada jau kaip pavargsti, jau tas pusrutulis pavargsta, tada vėl padedi natūrą, vėl tada ciklą, reiškiasi, įkvėpta, inspiruota gamtos, darai vėl abstrakcijų. Tai va.
9: Tai nuo leidybos, iliustracijos iki pilno atsidavimo tapybai, tai toks gana drąsus posakis. Koks buvo lūžio momentas, kai supratote, kad kūryba taps vienintelė jūsų kryptimi?
8: O, čia toksai, jo, čia buvo ilgai brandin, visą laiką to norėjau, bet atrodė neįmanoma, bet, nu, kaip aš sakau, mane gal daug kas laiko drąsiu žmogum, bet aš esu siaubinga bailė, tai iš to siaubo ir baimės aš darau drąsiu žingsniu. Nes man taip baisu, kad aš greičiau padarau ir tada, nu, nustoja būti, nes jau būna padaryta. Tai jo, tai aš ten dirbau dideliam tokiam dienraštį, dizainerė, maketuotoja, gavau algą stabilę, ten, nu, viskas sukasi, eini, ten Vilniuje gyvenau daug metų ir taip ir vis tas konfliktas vidinis augo ir aš ten visaip, ten ir vakarais, ir savaitgaliais ir ten bandau ir tai paraleliai aš trupučiuką pasiruošiau dirvą, paraleliai pasiruošiau tam šuoliui visišką nežinę mane ten sunkiai ir paleist norėjo ir paskui vis sako, gal dar grįši gal tau nepasiseks bet man pasisekė ir pirmus keletą metų aš visiškai išėjau į nežinomybę, aš tiesiog išdrįsau padarytą šuolį ir tam susikaupiau, tas nebuvo taip, kaip išoriškai atrodo, kad činkšt ir atsitiko, bet taip nebuvo. Aš ir pinigų taupiausi, kad aš turėčiau pradžiai ir tą sistemą visą ir planą ir po trupučiuką ir dar ne iš karto net išeidinėjau, nes dar kurį laiką dirbau su knygų leidyklom viršelius dariau, nu, kad būtų kažkokios pajamos, kad neišeit visiškai. Tai va, o tai buvo kokie pirmi 7 metai labai sėkmingi, o paskui vėl reikėjo kažką keisti, kažką žiūrėti, paskui vėl mano ambicijos, ten tokios buvo didesnės, aš taip užsibrėžiau tikslai stoti dailininkų sąjungą, o kadangi nebaigus tapybos į tapybos sekciją, tai taip, nu, irgi nebuvo taip, bet irgi čia buvo drąsu, nes iš to siaubo, iš tos baimės, šuolis toksai jo, ir po trupučiuką, nu, kaip pasakyt, tie nu jo, tie kažkokie rezultatai, jeigu jų yra, aš dabar kaip atsisuku, tai nu jo, kažkas gal padaryta, bet taip.
9: Na, dalyvaujate parodose įvairiose šalyse, nuo Japonijos iki Jungtinių Amerikos valstijų ir tarptautinis kontekstas pakeitė jūsų tokį santykį su lietuviška tapatybė kūryboje.
8: Iš tikrųjų, tai nu, čia gal nebūtinai, kad tos parodos, iš tikrųjų, tiesą sakant, aš įrašius Japoniją ir Australiją, tai dvi tolimiausios šalys, kur dariau parodas, bet pati nedalyvavau. Tai yra, jos keliavo laivais, nu, ta krovinys ir tos parodos įvyko ir paskui ten kažką, buvo kažkas parduota, kažkas grįžo, o į Ameriką pati vykau, į Belgiją pati vykau. Tai vat, kai jau pats važiuoji ir pats pervažia, nes Amerikoje ten dariau per lietuvių bendruomenę, per Čiurlionio galeriją, tai buvo Čikaga, Detroitas, Klivlendas. Tai buvo labai įdomu, buvo labai daug tokios ir patirties, įspūdžių, žmonių, su kuriais susitikau. Tai aišku, kad taip net keliaudamas taip nepažinsi šalies, kai tokiu būdu, kaip važiuoji ten su parodai ir kabini ir va susiduri su ir gyvenau, mane ten pasiskirsti, žodžiu, ir dar mano bičiulė labai nustepo žuko laikų Klivlende gyveno, tai labai džiaugiasi, kad aš pasi apsistojau, tai žodžiu, daug tokių inspiracijų, bet aš galvoju, kad menininkas, jeigu jisai žiūri plačiai atverto makim, ir atverta širdim, nu, jis iš visko gali gauti informaciją. Ir man aišku, nors aš tai tokia mėgėja keliauti, man kitos kultūros, kitas praplečia, kaip sakoma, nu, tą nežinau, horizontus, pamatai, kaip kitaip galima mąstyti, kaip kitaip, kad tu, nu, taip nebūtum pagalvojęs, kad ar tikrai tik tai šitas kelias, kad visą laiką, kai įstringi, ne tik kūryboje, nes aš galvoju, kad ir tas galerijos veikla, jinai irgi absoliučiai kūrybinė. Nu, tu netapai galbūt, bet vat, tie sprendimai, tas tavo kaip tu, kad nebūtinai standartiniai jie turi būti, kad tu gali labai netikėtai kažką padaryti. Vienas iš tokių netikėtų projektų mūsų sodybos, tai čia mano vyro Sauliaus Žvirblio pasiūlyta idėja. Mano amžinatilsi brolio tokį muziejuką įrengti, nes jisai jo drožė, tapė, buvo labai uždaras žmogus, intravertas, ir mes pavadinom ir įkūrėm ir pastatėm savo galerijoje tokį nesuprasto, netrasto menininko muziejų. Nes aš tiesiog nežinojau, ką daryti su jo palikimu. Nu, tiesiog toksai per daug vertingas, kad kažkur parduotum ar išneštum, per mažai vertingas, kad priimtų tikri muziejai. Nu, kaip neturi vardo ir nepažintas. Tai va, tai mes padarėm tokį sprendimą ir mūsų nuostabai, nu, tai yra labai populiari, kaip labai populiarus, labai jaudinantis žmonės dalykas. Ir jisai sulaukė tokio labai didelio atgarsio, nu, tai va, iš tokių nestandartinių keistų sprendimų kartais iš tikrųjų netikėta tokia va sėkmė būna.
9: Tai kaip apibūdintumėt savo galerijos filosofiją, kuo jis skiriasi nuo tokių tradicinių parodinių erdvių?
8: Aš sakyčiau, kad mes vis tobulinam, siekiam atrasti tokių patirčių, va dabar dar naują projektą, šiais metais paleisim tokios didelės mozaikos nuo ant sienos, kad išlaisvinti tokią idėją, kad žmogus gautų patirtį, meninę patirtį, aukšto lygio, bet kad jisai kažkaip save reflektuotų su tuo, kad jis turėtų tam laiko, kad jisai ir turėtų laiko pokalbį kažkokiam, nes tarkime, vat mes Algio Griškevičiaus ir filmą pristatysim apie kūrybą, jis galės atsisės žmogus ramiai pasižiūrėtą filmą, jis galės nueit prie ežero, pasiklausyt kaip paukščiai čiulba ir užduot klausimus. Tas lėtas. Nu jo, mes čia kaip lėtas turizmas, lėtas meno pažinimas ir tas meno takais leistis ir galbūt kartais geriau, mažiau, bet giliau pažinti. Tai va ir toksai, ir tas, vat, tos įvairios refleksijos, kas yra menas, vat, tas nesuprasto, netrasto menininko muziejukas, kuris vat, žmogus kūrė dėl savęs. Tada šalia daug pasiekusio menininko paroda, tada gamta, tada lauko mūsų galerija, lauko objektai.

0: mes yra nu, visiškai neatsiejama. Ir viskas, tos etiketės vardai, tai tik tai, ką mes ten sąlygiškumai, ką mes ten sudėliojam, įsivardinam, kaip mums ten, nu, pagal, nežinau, madą, pagal kažką, bet realiai pati, pats pagrindas kūrybos ir meno yra labai, nu, prigimtinis. Tai vaikai, nu, jie tik randa pieštuką 3 metų ir brauko. Tai apie tai, kad sugrįžti į tą tokį neverbalinį pasaulį, į savo pojūtį, tą vaizdų, žodžiu, kad ramiai žmogus gautų tą tokią patirtį ir įkvėpimą ir kad iš mūsų, išvažiavęs iš mūsų galerijos, nu, atsirastų noras gyventi ir kurti didesnės. Įkvėpimą, kad, žodžiu, pasidalinti.
1: Gyvenimas... Atsiprašau.
0: Gerai, įkvėpimu. Nu, norėjau pataisyti žodį.
1: Gyvenimas ir kūryba gamtos apsutyje. Kaip atrodo jūsų tokia kūrybinė diena? Ar turite ritualų, padedančių tokią pasiekti vidinę harmoniją? Ar būna momentų, kai kūryba sustoja? Kaip juos išgyvenate?
0: Oi, visko labai įvairiai būna. Bet aš turbūt ne iš tų žmonių, kur ten laukčiau mūzų ar įkvėpimų ir jeigu aš tik turiu laiko, tai man didžiausia laimė yra leisti laiką savo dirbtuvėje. Ir dienos labai skirtingos, nes ne tik organizaciniai dalykai, kūrybiniai, bet ir kadangi turime beveik 5 hektarų teritoriją ir yra namai ir yra daug buities ir žolę tą reikia pjauti ir viskas ten sužiūrėti, sudėlioti ir tai tokios kaip sistemos nėra, bet keliamės gan anksti. Aš pasidarau darbų sąrašą ir įsirašau, ar aš galėsiu, nu, ar po pietų galėsiu į dirbtuvę jau turėsiu laiko, ar iki pietų, ar jau tada ten važiuot. Kartais būna dienų, kad iš vis ne, rankos nepasiekia. Mūsų vasaros sezonas labai intensyvus lankytojų daug ir savaitgaliais daug, tai būna ir, nu, tiesiog, kaip pasakyt, nepakanka susikaupimo. Ne tiek, kad valandom to laiko trūktų, bet tarkime, galva, nu, išsibalansuoja visko labai daug informacijos, tu turi pasėdėti, pamedituoti, susikaupti, reikia kažkokio tokio tos erdvės, tai mano pats toks geriausias laikas yra pavasaris, ruduo ir žiema. žiema tik tai tiek, kad ten per tas pusnis braidyti ir trupučiuką problematišką su tapyba, kad anksti temsta. O dabar tai yra, pavyzdžiui, dabar iki sezono atidarymo ir dar paskui va tik į plenerą, tai nu, tobulas laikas, nes apšvietimas tobulas. Nereikia elektros ir tobulas dienos apšvietimas ilgai. Gali tūnoti ten dirbtuvį iki 10 beveik, iki 9. Tai nėra tokios kaip taisyklės, bet disciplina yra. Tik tai jinai, nu, be disciplinos neįmanoma nieko padaryti iš viso. Tai tos disciplinos laikausi, tik tai negalėčiau apibūdinti, kad va, diena atrodo tiksliai taip, nes labai tos dienos yra skirtingos. Ir man tai patinka iš tikrųjų. Aš nesu toksai, nu, kaip, man tai padeda išvengti monotonijos.
1: Na, jūsų darbuose jaučiamas kvietimas sustoti ir čia paminėjantė laidos pradžioje. Ar manote, kad šiandieninėme skubančiame pasaulyje menas tampa tokia savotiška atsvara?
0: Visiškai esu tuo įsitikinus ir ten vat ir kelionės, va neseniai visiškai neseniai, balandžio pabaigoje turėjom 2 dienų kelionę su sūnum į Berlyną, taip susigalvojom, kad reikia kažkokio tokio laiko dviese, kad ir trumpai. Nu, tai žinokit, pačios fainiausios, nu, atsiprašau, čia radijas, reikia kitus žodžius, pačios nuostabiausios ir patraukliausios vietos, pavyzdžiui, ten Auguststrasse Berlyne, kur yra galerijų sankaupa. Ir toje didelėje gatvėje ten visur turistų trauka yra ir jos apsilipdo tos galerijos, tos vietos, ten tokios geros, ten fotografiska tokia galerija ir šio laikinio visiškai meno, modernaus, jos aplimpa kiemeliais, jos aplimpa gražiom kavinukiam, parduotuvėliam, butikėliais ir ten kažkaip tai nueini į paralelę gatvę, kur nėra ten

0: galerijų ir ten potuščiai atrodo, o ten knibžda, o ten visi kažkodėl traukia ir žmonės ne visi tą supranta, atrodo, kad, nu va, o kam čia tas, kam čia ta nesąmonė, tai kiek prisiklausai ir aš taip galėčiau, ar tikrai, ir čia tas nesąmonė, čia tie, vat, iš ten tu, nu, žodžiu, bet realybė yra tokia, kad, nu, kur nuvažiuosi Europoje į kažkokią kaip gerovės, nu, gerovės šalį, mes vis tik tai pamatysime, kad kur jau patenkina tuos bazinius poreikius žmonės ten apsirengti, apsiaut, pavalgyti, tai ten, kur menas yra pagarboj ir labiau jam skiriamas dėmesys ir tos galerijos, nu, tai visur tas paskui save veda iš karto tie rajonai brangsta, iš karto kavinės geros atsiranda. Ir, nu, pripažinkim, kad taip yra. Nors, taip sakom, ai čia pilna čia tų paveikslų, čia jie neįdomus. Ne bet kokių, nes tai yra, nu, tai yra energija, tai yra geras menas, tai yra... Nu, vat, kaip Algio Griškevičiaus, vat, to paties, kur pristatysim į kūrybą, kaip pasigilinę, nu, tai reikia labai daug pereiti, reikia labai daug knygų perskaityti, reikia labai daug permastyti. Tam, kad tu tai sukurtum ar padarytum, nu, kaip sakoma, ir ugnį geležį, ir tas triubas visas pereiti, ir vandenį, ir tas, netgi žmogus gali to nesuprasti, bet jis tą pajaus. Jisai, nu, jis tą kažkaip vis tiek pajaus, nu nebent jau visiškai ten nėra jokių ten čiuptuvų, taip sakant, ar failų, kurie pasiekia, tai va.
1: Na, esate surengusi daugiau nei 30 personalinių parodų, bet jeigu aš ką nors netiksliai pasakau, tai jūs mane pataisykite, ar kiekviena jų jums tarsi naujas etapas, ar labiau tokia testinė istorija?
0: Nu, žinokit, tas parodų skaičiavimas, jos ne visos lygiai vertės, būna tokių visai mažų, bet, nu, aš kai kurių net ir nerašau, nes, nu, jos tokias svarbiausias rašai, nes, nu, kaip praktiškai nuo mano ten aktyvios ten veiklos, aš jau net studijų laikais ketvirtam kurse pirmą parodą padariau. Tai visą laiką darai, kažką perveži, vat, nu, atrinki. Nu, ką aš galiu pasakyti, aš ne visom jom patenkinta, bet aš galiu pasakyti tik tai tie, kad aš, kai darau parodą, ar tai Utena būtų, ar tai būtų kažkur kitur, ar tai būtų kažkokios kitos erdvės, ministerijose su kažkokiuose ten darius, nu, Ne kažkokios esu ir vidaus reikalų, ir ten užsienio reikalų, Seime esu darius ten įvairiuose vietuose. Tai pagal tą situaciją, pagal tai, ką aš tuo metu, apie ką esu, nu, aš tengas maksimaliai daryti gerai, netmestinai. Nu, aš tengas maksimaliai pagal tą dieną, pagal tas galimybės padaryti kaip įmanoma geriau. O kaip jau išeina, tai jau čia ne man spręsti. Aš paleidžiu šitą reikalą, bet aš pati stengiuosi daryti, kaip šiandien galiu geriausiai.
1: Tai jūsų nuomonė, kaip keičiasi žiūrovas regione, ar pastebite augantį tokį susidomėjimą šiuo laikiniu menu?
0: Oi, čia toksai labai, kaip čia pasakyt, toks klausimas įdomus, man čia taip nevienareikšmiškas, aš taip pasakyčiau. Aš pasakyčiau, kad tai, ką aš jaučiu iš savo veiklos ir tai, kas vyksta, tai aišku, mūsų pagrindinis žiūrovas vis tik yra miestiečiai. Ir pas mus važiuoja Vilnius Kaunas. Nu, aš sakau, kaip yra. Vietiniai labai juokingai mus. Žodžiu, bet tas irgi, aš tikiu, kad tas vis tiek daro įtaką. Nes, nu, čia irgi vienas iš projektų, dabar prieš 3 metus buvo Svabiškėlio stotelė. Žodžiu, čia irgi mano vyro idėja. Padaryti tokį kaip meninį objektą ir ten irgi rašė ir spauda ir ten meninį objektą atgaivinti tokią seną autobusų stotelę, kur autobusai nebevažinėja ir mes ten padarėm tranzuojančius daiktus, padarėm daiktų keityklą, nu, kad tranzuojantis daiktai, tai reiškia, kas ko nereikia gali palikti tvarkingai, ką reikia pasiimti, prašom, kad susitvarkytų, kad tą stotelę prižiūrėtų. Ten yra tokie laukiantis siluetai tarsi žmonių, yra rodyklės su atstumais, kur ten kokie kaiminė padarė apie Svabiškėlį, kaiminė Margarita tokį kaip kokios vietos lankomos, nu tokį kaip pristatymą. Nu žodžiu, tai ta stotelė veikia iki dabar. Jinai veikia, ją reikia vis patvarkyti. Kažkas ten turi pavalyti, iš kaimynų kažkas sutvarko, bet prisidėjo ir kaimynai. Tai žodžiu, tai mus žino vietiniai kaip, ta galerija, kur prie stotelės. tai žodžiu, bet tas vis tiek, nu tai ką, čia neįtaka, čia yra taip tvarumo projektas. Ten jeigu kažkas prisišiukšlina, tai jau fotografuojam, įmetam į Jelantiškius, kad nu, hebra, susitvarkykit, jau čia taip nemėtikit, tai. Čia mūsų visų interesas, čia gerbuvis mūsų. Nu, tai va toks po truputėlį, o čia šalia jau ta galerija, jau čia tas menas, tai bet tas vis tiek asocijuojasi su kažkuo įdomiu, su kažkuo gražiu, su kažkuo, o tas kaip, o auklėjimas, nu, jisai kaip, nu, nu jo, pavydžiu trupučiuką Japonijai, kur vaikus nuo 5 metų ten moko skirtą atspalvių ten galybės, kur vedžioja parodas, tai aš tikiuosi, jeigu mes taip žingsnelis po žingsneliu, kad ir Lietuva pasieks tą lygį ir tas bendras išsilavinimas meno srity tiek. Žodžiu, kad piešimo pamoka nebus ten paskutinė, nes tiek, aš taip galvoju, kad tos mūsų laikais paskutinės pamokos muzika, piešimas ir kūno kultūra, tai aš galvoju, kad gal šiai dienai man jos pačios reikalingiausios.
1: Taip.
0: Kad jos būtų vis labai dėmesys daug skiriamas į tai, kad tai duoda labai daug kokybės gyvenimui žmogui. Tai gal tas pasikeis, aš turiu viltį. Gal baltas vėjas atpūs.
1: Taip, tai tikrai manau, kad atpūs. Na ir tas baltas vėjas labai greitai laiką nuputė. Ir ko šiandien labiausiai ieško Giedra Purlytė kaip menininkė ir kaip žmogus? Ir aišku, laidos pabaigai dar jūsų kvietimas į rydienos parodos pristatymą ir taip pat, kur pas jūs Giedros galerijoje viešės menininkas Algis Griškevičius irgi pakvieskite.
0: Taip, ko aš labiausiai dabar siekiu, labai keistai galbūt nuskambės, bet aš jaučia gal ir amžių savo daro, branda kažkokia ateina, kad ankstyvo jaunystėje labai norėjau keisti pasaulį. Nu, labai norėjau jį tobulinti ir daryti, nes, nu, jisai buvo netoks geras, kaip aš įsivaizdavau. O dabar tai aš visą praktiškai dėmesį sutelkus į save, nes pasirodo, kad sunkiausia pakeisti save. tai dabar stengiuosi keisti save, savo kiekvieną dieną, savo veiksmus, savo nu, tobulinti, daryti kuo geriau. Gyvenu vat šiandien, kas bus rytoj, aš nežinau, kas buvo vakar praėjo, tai vat toks mano siekinys, kad ta viena diena būtų pati geriausia ir kad aš pati joje būčiau geriausia savo versija. Tai to siekiu ir kitiem to linkiu, o kviečiu rytoj atidarymą savo parodos atidarymą Baltas vėjas Utenos kultūros centre 17.30. Kas nespės atvykti į atidarymą, parodą galima lankyti mėnesį laiko iki birželio 9. O pas mus kviečiu lankytis jau nuo gegužės 9. Nuo sezono atidarymo ir Algio Griškevičiaus paroda bus pas mus 2 mėnesius iki Liepos pradžios. O kas bus toliau? Surprizas.
1: Taip. Taip, belieka tik susirasti informaciją, taip, jūsų ir Facebook, ir
0: taip,
1: kur dar...
0: Taip, Giedra galerija, tiesiog įvesti Giedra galeriją į Google ir ten viską išmės informaciją apie mus.
1: Taip, na ką, dėkoju, Giedra, kad čia buvo šioje studijoje labai giedra, gera ir baltas vėjas, taip, šiurena, kuris rytoj labiau išsiskleis ir mus pakutens. Tai tikrai kviečiu visus rytoj Utenos kultūros centrą susitikti su šia kūrėja, kurios darbuose susitinka tikrumas, harmonija ir kvietimas sustoti. Na, dėkoju jums ir linkiu sėkmės. Iki malonaus.
0: Iki. Ačiū, kad klausėt.
2: Kas slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj. Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
3: Čia.
4: Čia.
3: Utenos.
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra gegužės 6 diena, antradienį. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Zaporižėje dėl Rusijos atakos sužeistų žmonių skaičius išaugo iki 37, žuvusių iki 12. Pasak žiniasklaidos, apie tai Telegram pranešė Zaporižės regioninės karinės administracijos vadovas. Dėl priešo atakos Zaporižėje jau yra 37 sužeistieji, pažymėjo jis. Pasak žiniasklaidos, žmonės ir toliau kreipėsi į medicininės pagalbos į institucijas, visiems teikiama pagalba. Kaip pranešama, Rusijos pajėgos atakavo Zaporižėje 4 valandomis oro bombomis ir dronais. Anksčiau buvo pranešta apie 16 sužeistųjų, o vėliau žuvusių skaičius išaugo iki 12. Jungtinių Amerikos valstybės sekretorius Marko Rubio antradienį pareiškė, kad tai tarp Izraelio ir Libano yra pasiekiama. Tačiau Libano kovotojų grupuotė Hezbollah kelia problemų, rašo Reuters. Apskritai, manau, kad taikos susitarimas tarp Libano ir Izraelio yra visiškai pasiekiamas ir turėtų būti pasiektas. Žurnalistams sakė Rubio per spaudos konferenciją Baltuosiuose rūmuose. Tuo tarpu Trumpas atsisakė pasakyti, ar paliaubos su Iranu vis dar galioja. Jungtinių Amerikos valstybių ir Irano paliaubos pakibo ant plauko. Tuo tarpu Jungtinių Arabų Emiratų pranešus apie atakas. Irano užsienio reikalų ministras laisvės projektas yra aklavitės projektas. Jungtinių Amerikos valstybių žvalgyba mano, kad smūgiai Iranui nesulėtino jo branduolinės programos. Naujienos iš kruizinio laivo, kuriame siaučia užkratas. Olandui kruizinis laivas Hondius, kuriame išplito mirtinas Honta virusas, žaliojo kyšulio plauks į Kanarų salas. Skelbia Ispanija. Ispanijos sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad pareigūnai sprendžia, kurios keleivius reikia skubiai evakuoti žaliojo kyšulio salos, kur laivas šiuo metu yra prisišvartavęs. Maždaug prieš mėnesį iš Argentinos išplaukusiame laive mirė 3 keleiviai. Šiuo metu laivas yra inkaravėtėje netoli žaliojo kyšulio prie vakarinės Afrikos pakrantės. Ispanija anksčiau antradienį teigė, kad nepriims sprendimo, kurį leisti švartuoti kruiziniam laivui, kol nebus išanalizuoti epidemiologiniai duomenys. Sveikai pasaulio sveikatos organizacija įtarė, kad virusas galėjo plisti ir tarp žmonių. Europos Sąjunga ir Armenija viršūnių susitikime Jerevane susitarė stiprinti santykius virtinėje sričių. Šiuo viršūnių susitikimu žengiama didelį žingsnį naujo bendradarbiavimo etapo link. Susitikime su Armenijos premjeru Nikolia Pašinjanu antradienį Jerevane, sakė Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen. Abi pusės be kita ko susitarė dėl naujos partnerystės transporto, energetikos ir skaitmenizacijos srityse. Raginame Europos įmonės čia investuoti, kalbėjo Ursula von der Leyen. Europos Sąjunga pirmiausia nori skatinti skaitmenines technologijas ir atsinaujinančią energiją Armenijoje. Ispanijos policija sulaikė Atlanto vandenyne plaukusi laivą ir konfiskavo, kaip manoma, rekordinį kiekį kokaino. Pasak civilinės gvardijos, kartu su didžiulė siunta, kuri siekė iki 45 tūkstančių kilogramų, sulaikyta ir 20 žmonių. Skelbiama, kad laivas plaukė iš Sierra Leonės į Libiją ir buvo sulaikytas prie Kanarų salų tarptautiniuose vandenyse. Nors daugiau detalių nepateikime, argumentuojant atliekamų tyrimų, ankstesnių operacijų pobūdys leidžia manyti, kad gabinti narkotikai turėjo būti perkrauti į mažesnius laivus ir platinami visoje Europoje. Nepaisant pakartotinių įspėjimų ir oficialaus Ukrainos generalinio prokuroro Ruslano Kravčenkos prašymo, laivui Asomatos buvo leista iškrauti 26 900 tonų pavogtų Ukrainos kviečių Abu Kairė Egipte. Socialinė tinkle pranešė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibichė. Jis pabrėžė, kad tai jau ketvirtas atvejis nuo balandžio mėnesį, kai Rusija per Egipto uostus išplauna iš Ukrainos pavogtus grūdus. Ministras pridūrė, kad Asomatos buvo leista prisišvartuoti ir iškrauti laivą nepaisant to, kad prieš 4 dienas Ukrainos generalinis prokuroras oficialiai paprašė Egipto teisingumo ministerijos teisinės pagalbos dėl šios neteisėto krovinio, kurį per okupuotą Krymą eksportavo sankcionuota bendrovė. Švedijos vyriausybė antradienį pranešė, kad stums į priekį planą įkurti naują žvalgybos agentūrą nukreiptą prieš užsienio grėsmes. Tai yra platesnio pertvarkymo, kurį paskatino Rusijos karas Ukrainoje dalis. Naujoji agentūra vadinsi Švedijos užsienio žvalgybos tarnyba UND ir pradės veikti 2027 metais per spaudos konferenciją, sakė užsienio reikalų ministerijos atstovai. Vykstant karui Ukrainoje tapo labai aišku, kad informacinis pranašumas ir gebėjimas greitai bei nuolat pritaikyti įvairias technines sistemas yra tokie pat svarbus kaip ir pažangios ginklų sistemos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vėl užsipuolė popiežių Leoną 14 dėl šio prieštaravimo Jungtinių Amerikos valstijų ir Izraelio karui su Iranu. Pasak Trumpo, pontifiko pozicija kelia pavojų katalikams. Į šio žodžių sureagavo Vatikanas, pabrėždamas, kad popiežius toliau atliks savo misiją ir skelbs tik taiką. Praėjusį mėnesį Trumpas karą sukritikavus amerikiečių kilmės popiežių vadino silpnu kovojant su nusikalstamumu ir siaubingu užsienio politikos klausimais. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas savo nepasitenkinimą dar kartą išlėjo savaitgalį duodamas interviu laidai, kai buvo paklaustas, ar Leono 14 turėtų kelti klausimą dėl Kinijos sulaikyto Hongkongo žiniasklaidos magnato. Popiežius mieliau rinktųsi kalbėti apie tai, kad viskas gerai, jei Iranas turės branduolinį ginklą, sakė Donaldas Trumpas. Rumunijos parlamentas antradienį nubalsavo dėl nepasitikėjimo liberalų premjeru Ilija Bolojano, taip pagilindamas politinę sumaištį ir krizę šioje su Ukraina besiribojančioje valstybėje. Didžiausia Rumunijos partija socialdemokratai praėjusį mėnesį pasitraukė iš vyriausybės ir suvienijo jėgą su kraštutiniais dešiniaisiais, kad pateiktų siūlymą balsuoti dėl nepasitikėjimo vyriausybę. Įtampa su PSD išaugo, kai Bolojanovas ėmėsi stumti nepopuliarias taupimo priemonės siekdamas sumažinti deficitą. Cita, kuris yra didžiausias Europos Sąjungoje. Latvijoje antradienį prasidėjo iki gegužės 15 dienos truksiančios didelio masto karinės pratybos, praneša nacionalinė ginkluotosios pajėgos. Sausumos pajėgų mechanizuoti pėstininkų brigada surinks karinės pratybas Krikštolo strėlė, o NATO tarptautinė brigada Latvijoje pratybas Pavasario karys. Abiejose iš viso dalyvaus beveik 5000 karių. Per pratybas kariai mokysis planuoti ir vykdyti brigados lygio operacijas plataus masto konvencinio karo gynybos operacijos realiose vietovėse. Austrija paskelbus apie iš šalies išsiunčiamus 3 Rusijos ambasados darbuotojus Maskvai, tai Maskva tai vadina nepasiteisinamu ir nepateisinamu ir politiškai motivuotų sprendimu bei žada griežtą atsaką. Darbuotojai įsiusti dėl įtarimų šnipinėjant. Austrijos užsienio reikalų ministrė pažadėjo imtis griežtesnių priemonių prieš tokius veiksmus. Gegužės 9 dieną parade Maskvos raudonoje aikštėje gali būti Ukrainos dronų raketų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atidarydamas 8 Europos politinės bendrijos viršūnių susitikimą Jerevane savo kalboje užsiminė apie galimybę rusams pamatyti Ukrainos dronus. Rusija paskelbė apie aparatą gegužės 9 dieną, tačiau jame nebus karinės įrangos, tai būtų pirmas kartas per daugelį metų, jei tai tiesa, kai jie negalės sau leisti ginklų parade. Šiame parade taip pat galėtų skristi Ukrainos dronai, sakė Zelenskis. Verta paminėti, kad Ukraina turi sukūrusi daug įdomių gaminių. Ukrainos dronų skrydžio nuotolis jau siekia virš 1700 km, įskaitant Uralo kalnus. Yra ir neįvardintas dronas, kuris nors dar nėra masiškai gaminamas, yra bandomas. Jo numatomas skrydžio nuotolis yra 3000 km. Taip pat yra sumanimų dėl raketų. Dronai, kurių skrydžio nuotolis yra maždaug 1000 km ar didesnis, Ukraina turi realiose misijose išbandytų dronų liniją, galinčią veikti dideliais atstumais. Mokslininkai nustatė, kad vaikystėje dauguma iš mūsų mokėsi paprastos schemos. Žmogus turi 5 pojūčius – regą, klausą, uoslę, skonį ir lytėjimą. Tačiau šio laikinis mokslas vis dažniau verčia tuo abejoti. Londono universiteto filosofijos instituto direktorius profesorius Barry Smithas teigė, kad realybė gerokai sudėtingesnė. Žmogus gali turėti net 5, o ne 5, o net nuo 22 iki 33 įvairiausių pojūčių. Na ir pabaigai, viena moteris traukinyje pietų Vokietijoje pamiršo 20 vorų tarantulų. Traukinio mašinistas į Tiubingeno studentų miestą važiuojančiame regioninio maršruto traukinyje aptikęs paketą su užrašu vorai ir skorpionai pranešė apie tai policijai. Dėžės viduje buvo apie 20 atskirus indelius supakuotų tarantulų, priklaususių rūšiai avikularija geroldi. Visų vorų būklė esą buvo gera. Policija surado savininkę ir jį sugebėjo tą pačią dieną paimti gyvūnus. Pasak žiniasklaidos, kol kas neaišku, kaip jis sugebėjo palikti traukinyje tokį neįprastą krovinį. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, šiandieną daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija, vėjas šiaurės rytų 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra bus 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį dieną daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties. Temperatūra 6-11, šiaurės vakaruose, kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis daugiausiai pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų naktį 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, šiaurinės rajonuose dirvos paviršė kai kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio. Diena 11-16 laipsnių šilumos. Šiandieną gegužės 6 diena, trečiadienį, saulė teka 5:32, leisis 21:00. Dienos ilgumas 15:28. Vardoje švenčiai Judita, Minvidas, Eidmantė, Liucijus, Benedikta ir Benė. Šiandieną tarptautinė diena be dietų, pasaulinė vabzdžiaėdžių augalų diena bei pasaulinė mamų psichikos sveikatos diena. Taigi pakalbėkime apie dieną be dietų. Šią dieną visame pasaulyje skatinama atkreipti visuomenės ypač jaunimo dėmesį į psichologinės problemas dėl svorio. Jaunimas neretai klaidingai tiki, kad tik liesi žmonės gali būti laimingi. Dėl šios priežasties dažniausia paauglės serga nervinę anoreksiją, badauja, nes bijo sustorėti. Net 5-10% sergančių anoreksija miršta nuo išsekimo. Kiekvienas turi mylėti save tokį, koks yra. Be abejo, reikia rūpinti savo kūnų, valgyti sveiką, vitaminingą maistą bei sportuoti. Tačiau nuolatinės dietos tikrai yra neišeitis. Tad paminėkite šiandieną dieną be dietų. Darbingo trečiadienio geros nuotaikos ir puikios atmosferos jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
3: Reklama. Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
4: Kviečiame į atsinaujinusį moki veži Utenoje ir pristatome atnaujintą pavasario vasaros asortimentą. Daugiau nei 3000 lauko augalų, baldų, grilio prekių ir sodo įrangos. Moki veži Utenoje adresu Jono Basanavičiaus gatvė 6.
5: Premjera Utenoje. Teatro komedija Naujas gyvenimas. Pagrindinėme vaidmenyje Vaidas Baumila. Taip pat vaidina Milda Noreikaitė, Emilija Latėnaitė ir Arnas Ašmonas. Scenarijaus autorius ir režisierius Balys Latėnas. Ar meilė tikrai turi ribas? Visi atsakymai. Gegužės 7 dieną. Utenos kultūros centre. Bilietus platina Bilietai LT. Atei.
6: Žmonės klausia, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė? Nedingo. Tik persikrausto. Gegužės 7 Utenos trikotažas duris atveria fabriko teritorijoje. Atidarimo proga nuo 17 iki 19 valandos taikoma 50% nuolaida visam asortimentui. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
0: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
7: Ši laida kartojama.
6: 9 Utenos. Išgirs savo kraštą. Sveiki jūsų dėmesį, projektas 9 Utenos. Išgirsk savo kraštą. Šiandien mūsų stotelė Tauragnų seniūnija. 2025 metais Utenos radijas keliauja po visas 9 Utenos rajono seniūnijas. Sukilnojama studija tiesiai iš vietos, kalbiname žmonės, kuriame reportažus, istorijos, kultūra, jubilėjai, viskas, kas gyva. Išgirsk savo kraštą, pamatyk savo žmonės, sekite Utenos radiją, žiūrėkite reportažus, leiskimės į kelionę kartu. Daugiau informacijos www.utenosradijas.lt. LT projektą 9 Utenos remia Utenos rajono savivaldybė. Taigi dar kartą sveiki, atvykę į Tauragnus. Šiandien mūsų kilnojimo studija įsikūrusi miestelėje, kuris apsuptas giliausio Lietuvos ežero Taurugno ir legendomis apipintų piliakalnių pasakoja įspūdinga istorija. Tauragnai yra tikri Aukštaitijos nacionalinio parko vartai, garsėjantis gamtos grožiu, turtingų kultūros paveldų ir iškeliai žmonėmis. Kviečiame pasinerti iš jo krašto slėpinius ir geriau pažinti tuos, kurie kūrė jo dabartį ir puoselėja praeitį. Kviečiame susipažinti su moterimis, kurios yra Tauragnų kultūrinio ir bendruomeninio gyvenimo šis. Tauragnų kultūros centro darbuotoja bendruomenės pirmininkė Danguolė Trimonienė, mėgėjų teatro mokas režisierė Loreta Juškienė bei bibliotekininkė Nijolė Šuminienė. Jų dėka miestelio kultūra atgyja, o bendruomenė klesti. Taigi sveikos.
1: Labai diena.
6: Danguolė, jūs esate tarsi Tauragnų kultūros ir bendruomeninio gyvenimo variklis. Tauragnų bendruomenė garsėja aktyvumu ir unikaliomis tradicijomis. Tauragnų bendruomenė ir kultūros centras inicijavo ne vieną projektą sutelkiantį miestelio žmonės ir svečius. Kokius išskirtumėte, kaip jums pavyksta telkti žmonėms tokiems bendriems projektams, šventėms ir idėjoms?
2: Taip jau skambiai pasakyta, kad variklis to gyvenimo. Iš tiesų, turbūt didžiausias gal pliusas yra mūsų miestelėje, kad mes dirbame visi kartu. Ir manau, kad tik tai todėl galim kažkokių pasiekti rezultatų ir gražių renginių, kad neskirstom tų darbų į svetimus ir savus, kad dirbam kartu ir bendruomenė, ir kultūros namai, ir biblioteka, na, žodžiu, seniūnyje, visi kartu. Ir iš ties, jeigu bendruomenė, kaip bendruomenė gali rašyti projektus, gauti pinigų iš savivaldybės, tai mes kaip kultūros darbuotojos, padeda mums ir kultūros centras Utenos, mes jau apjungiam tuos dalykus ir tada tie renginiai tokie gal ir būna kartais ir tokie netradiciniai ir įdomesni. Jeigu tai paminėt, čia nekalbent apie tradicinius, kur visur būna turbūt kultūros centruose ir skyriuose rengiami, tai gal išskirtinis mūsų yra, tai jau gal kokie 8 metai, dabar netiks nesimenu, tai pirmosios Pradalgės šventė, kuri vyksta kaime, mus priima į sodybą, tokia rajoninė, atvažiuoja iš kitų vietų, vyrai ir moterys pjauna dalgiais, taip neįsiplėtus, tokia graži šventė iš tikrųjų būna. Jinai remiama paprastai šita ir visos kitos etnokultūrinės tokios šventės yra remiamos Utenos rajono savivaldybės, mums skiria lėšų įgyvendinimui. Prie to paties būna ir dažnai sutampa sėkminės, kada mes dar čia jau sunkiai Tauragnos, bet dar surandam karvutę vieną kitą, kad vainiką uždedam. Na, dabar ruošiamėms rytoj kaip tik tai, vat, tokia bus kaip ir žolinėms skirta, puošime miestelį žolinių kompozicijom. Na ir dar viena tokia dago šventė lygiadienio rugsėjo 20. Tos tradicinės tokios mūsų gal, nu, jos etnokultūrinės tos šventės. Tikrai graži būna Liepos 6 pas mus, tradicinis yra bėgimas nuo Tauragnų piliakalnio iki Taurapilio, gėdamas himnas, tikrai susirenka labai daug žmonių, nu, apie nuo 200 ir daugiau ant Taurapilio piliakalnio. Būna ten ir kažkai dar ir renginys toks gražus, geriam arbatą visi, tai va, gražiai sueinam visi kartu į vieną krūvą, ne tik tai mūsų seniūnijo žinoma žmonės šiai kitur atvažiuoja. Miestelio šventė kaip ir visur, kiekvienoje seniūnijoje jinai vyksta, mūsų šiais metais buvo jubiliejinė, tai turėjom tikrai visi darbo, ir seniūnijos darbuotojai, ir kultūros, ir bendruomenės, nes iš tikrųjų kokį renginį turbūt bepaimtum be žmonių pagalbos. Tai tikrai mes dvi kultūros dabar darbuotojas esam, ar tik kad ir seniūnijoje yra žmonių, bet tai be žmonių, be bendruomenės žmonių pagalbos mes tikrai daug ko nepadarytume. Aš vis sakau, kad tai didžiausias turtas mūsų, tai tikrai yra žmonės. Ir esu kažkada gal ir sakiusi, bet aš visai prisimenu Vaižganto žodžius, kad visur reikia ieškoti deimančiukų. Kartais būna labai sunku ir rankas nuleidė, pagalvoju, nu vėl iš naujo kažkaip pradedi, vėl tą ratą užsukį. Ir žmonės geri, kai eini su jais taip, kaip ir gerumu, jie ir atsiliepia. Tai, manau, tai yra svarbiausia. Ir bendrumės man kaip pirmininkė, ir kaip kultūros darbuotojai. Tai gal tiek, žinau, ką dar čia galėčiau pridėti.
6: Jūsų išskirtiniai renginiai tikrai, kurie pritraukia daug kitų Utenos rajono gyventojų, gal ir net ir kitų rajonų, ką gali žinoti, tai romantiniai muzikos vakarai, ar ne? Puoselinti tradicijas, kur paminėjote pirmosios pradalgės šventė, bei kiti renginiai. Ir susibūrimai, jie tikrai su išskirtinė kokybė, tiek ausiai, tiek regai. Kurios iš šių tradicijų jūsų nuomonė geriausiai atspindi tokią Tauragnų bendruomenės dvasę ir kodėl?
2: Dvasę, nežinau. Tauragnų bendruomenės dvasę. Na, tie renginiai, kuriuos aš jau minėjau, jie yra tokie svarbus, bet va, ką dabar jūs pasakėt ir tas mūsų tradicinis irgi jau daug metų vyksta kapelų, liaudiškos muzikos kapelių, tas vakaras, kuris tikrai sutraukia daug žmonių, tai ne mūsų čia, mūsų miestelėje, tai mes pusę salės nesusidaro, kiek čia susirenka žmonių. Labai yra toks renginys, kuris tikrai labai, labai laukiamas. Nu, mes turim labai tokį unikalų žmogų, turim savo krašte vasaras leidžiantį aktorių ir mūsų Tauragnų krašto garbės pilietį Alvydą Jauniškį, jis mums veda tos vakarus kapelijų, tai pritraukia irgi nemažai žmonių. Na ir tas pats romansų vakaras, žmonės mėgsta tokią muziką. Aišku, galima būtų išskirti ir tai, kad mes stengiamėms žmonės pratinti prie tokios gal, galim pasakyti aukštesnio lygio, bet nu kitokios muzikos, tokios klasikinės daugiau. Mes dalyvaujame kelinti metai SPARS projekte, kuris veža į, nu, į kaip į periferiją, gal taip negalim pasakyti, bet į mažesnius miestelius atveža nu, tokius jau profesionalius renginius. Tai būna teatro renginiai ir koncertai du kart per metus atvažiuoja. Tai jau gal mes kokį ketvirtį metai dalyvaujam, mum atveža po tokį koncertą. Tai žinoma, tada salė nebūna taip, kaip per kapelas ar per romansus. Šitiek nesusirenka, bet manau, kad taip ūkdomas ir pamažu skonis gal ir tokiem renginiam. Iš tiesų, mes turim gražią tokią tradiciją prie Eugenijos Šimkuntės vyšnių sodelio sodo sodinti Tauragnų krašto garbės piliečių vyšnių alėją. Ir kaip tik patikimėms, kad rytoj ir mūsų naujas Tauragnų krašto garbės pilietis Alvydas Danauskas pasodins savo vyšnelę. Tai tokių jungiančių grandinių junginių yra nemažai, bet žinot, kaip ir visur, žmonių tai mažėja ir jau turi galvot, kad tas renginys ne tik tai Tauragniškį jau pritrauktų, bet pritrauktų iš kitų seniūnijų žmonės, pritrauktų netgi iš Utenos atvažiuotų žmonės pasižiūrėti, nors kelis tuos renginius jų daug nepadarysi, nes finansiškai mes nesam labai jau turtingi, kaip ir visi kultūros darbuotojai. Nu, turim, žinom, mes unikalų, turim teatrą, bet apie teatrą, aš manau, Loreta pašnekės.
6: Taip, teatrinės
2: tradicijas, taip, tai yra, taip, net turbūt pašnekės apie tai. Tai gal tik čia ir neįsiplėtoti, nežinau daugiau.
6: Na, man vis tiek dar smalsu sužinoti vienas iš skirtinių tokių bruožų organizuojamuose renginiuose, tai Tauragniškių steigiami prizai. Dovanojamas duonos, kepalas. Kaip pavyksta tai prikalbinti žmonės, sutelkti juos ir gal papasakotumėt, kas kepa šią duoną, tai toks savotiškas simbolis.
2: Turbūt kalba apie tą baltą duonelę, nors aš nežinau, apie kurią jūs čia duoną kepa, nes na, mūsų kepėjų duonos
6: yra,
2: turbūt ir tokios teko ragauti. Nu, žinot, vis tiek, tai yra žmonės, kurie gyvena miestelėje. Kai čia tu gyveni jau, aš gal apie 40 metų, jau čia gal ir daugiau jau, tai vis tiek žmonės pažįsti. Ir kaip aš sakiau, jau kreipiesi ir prašai, nu, žmogų retas žmogus atsako. Jeigu aš sakau, kad bus mūsų bendruomeniai, nu, kai buvo vat, prieš porą metų, 20 metų, moterys iškepam 20 pyragų. Nugi iškepė, gal kas ir nusipirko, gal kaip, bet iškepė tuos 20 pyragų. Aišku, reikia paprašyti, reikia kreiptis į žmogų. Tai čia tas pats, mes turim labai duonos kepėjų, labai skanę duoną kepa mūsų Rita Punzinė ir duonelę ir labai gražiai, ne tik kad iškepė, bet ir papuošia gražiai, supakuoja Inga Šinkūnė, tokia balta kaip pyraga. Tai vat irgi tas pats, žinot, nu, tiesiog kreipiesi žmonės, pasakyko, kam reikia to. Kaip ir prisideda visi prie, sakysim, jeigu šventėj, tai mes neprašom labai dažnai, bet tai dažniausiai būna kažkokie šventėj, svečiam tiesiog įteikti. Nes, nu, ką čia dabar įteiksi, negi nupirksi saldainių ir įteiksi ar kažką, juk čia visai kas kita, kai žmogaus rankom sušildyta, iškepta, nu, visai kitaip. Tai taip nežinau, kažkokios prievartos gi nereikia,
6: taip,
2: jokios prievartos.
6: Na,
2: tiesiog šnekiesi su žmonėmis ir
6: Danguolė, kaip bėgant metams keitėsi Tauragno bendruomenė ir jos tokios iniciatyvos, nes vis tiek bendruomenė ir kultūros centras yra, galima sakyti, tas pats. Taip, jungia tuos pačius žmonės. Kas jūsų nuomonė šiuo metu labiausiai telkia tauragniškius, yra didžiausias Tauragno bendruomenės turtas. Teko stebėti, kad jūs ir turėjot, ar dabar nebeturit, ar dar leidžiat laikraštį po Tauragno.
1: Nebe, nebe.
6: Nes jau socialinė erdvė.
1: Taip, yrausi. Turėjom labai gal 12 metų. Buvo jau tiesiog jau dabar galų galia yra ir mūsų tas puslapis internetinis, tai žmonės kažkaip ta informacija. Aišku, čia buvo labai nusiminusių ir man ir skambino ir ne vienas, kur tas laikraštis, sako, mes va nieko nepamato, nu vyresni žmonės. Taip. Jiem reikalinga buvo, bet jau mes nebe, tiesiog nebepajėgėm, galima sakyti.
6: Nes kiek teko stebėti, jūsų yra įkelta visi laikraščiai, tai ir jubilėjai,
1: taip,
6: skelbėmi,
1: būdavo,
6: viską atrasdavo.
1: Taip, taip, viską rasdavo. Žinodavo, koks renginys, žinodavo, kas mirė, žinodavo, kas kaino jubilėjus. Gerai buvo, taip, gerai buvo, bet žinot, nu negali visko, internetinį puslapį mes turim savo kultūros, jį reikėtų patvarkyti ir tai tiesiog jau negali gal visko padaryti, kad ir norėtųsi kartais.
6: Taip, tai dėkojame Danguolį, gal vėliau, jeigu kils minčių, ką nors papildysite. Na, o kviečiame susipažinti su Loretos Juškienės Tauragno mėgėjų teatro mokas režisierė. Jos energija ir kūrybiškumas leidžia atgimti miestelio legendoms. Nors teatre dirba mėgėjų spektakliai, pasiekia kiekvieno širdį, pasižymi šilumą nuo širdumų ir įtaigumu. O pats teatras yra tapęs svarbia Tauragno kultūros dalimi. Loreta, jūsų vadovaujamas teatras pavadintas mokas pagal legendą. Kaip ši legenda įkvėpė jūsų teatro veiklą ir ar ji atsispindi spektaklių tematikoje galbūt?
8: Na, pirmiausia, tai aš labai didžiuojuosi, kad galiu tęsti šio meno tradicijas. Už tai, kad aš teatrui vadovauju tik 15 metų. Ir šį palikimą, bagažą, pirmiausia, žmonės, meilę teatrui perėmiau iš tuometinio režisieriaus Vyganto Varnecko, kuris teatrui vadovavo daugiau kaip 30 metus. Na, o Tauragniškiai vaidina jau gerą šimtmetį. Ir labai malonu, kad mes dar ir šiandien, būdami tam 21 amžiui, tęsiame tradicijas, yra norinčių vaidinti, gal mažiau nei kaip prieš 100 metų, už tai, kad dabar ir technologijos, ir pakeliaut galima, ir tas menas gal labiau priimtinas, mėgėjiškas menas vaidybos vyresniem žmonėm, tiek ir žiūrintys mėgėjų vaidyba, vyresni žiūrovai, tiek ir vaidinantys. Tiesiog džiaugiuosi, kad mes dar galim, kad surandu entuziastų teatro ir kad žmonės dar nori vaidinti. Tai tęsiame dar tas tradicijas ir aišku, moko vardas, jau aš tą vardą perėmiau, už tai, kad moko vardu teatras pasivadino 1998 metais. Krikšto mama buvo to meto kultūros namų direktorė Vanda Varneckienė ir manau, kad labai teisingai pakrikštytas teatras, už tai, kad kitaip ir negali būti čia moko akmuo, čia Taurapilio piliakalnis, kur gyveno papėdėjai mokai ir ta graži legenda. Aš manau, kad mokų tos šeimynos pavardė puikiausiai ir atspindi patį moką už tai, kad Vygantas Varneckas dirbdamas jisai pastatė spektaklį būtent apie mokus, tą legendą pastatė ir manau, kad jisai su tuo spektakliu ir užbaigė savo darbus ir tada jau atėjau dirbti, aš kaip tik tai rugsėjį bus 15 metų. Na ir žinoma, mes irgi netitrūkom ir aš irgi pasirinkau būtent ir Eugenijos

0: teisingiau būtų. Tai taip, kad mokas, moko legenda, jinai yra gyva, tiesiog ta dvasia mūsų teatre yra gyva. Bet kažkas tokio unikalaus mūsų šitam kolektyvui būtent.
1: Na, ką sveikiname su tokiu jau gražiu jubilėjimi, 15 metų rugsėjai. Tai kažką tikriausiai planuojate, kokie artimiausi tokie kūrybiniai planai, galbūt naują spektaklį ir kokį projektą susijusį su Tauragnų krašto istorija legendomis. Štai išleista nauja knyga Eugenijos Šimkūnaitės, taip Žalčių karalius ir kiaunius, ar nekyla mintis statyti?
0: Mintis kyla ir su gerbiama Karnickija nekalbėjom, jau mes čia prieš keletą metų, kad toks kūrinys yra ir jinai labai nori. Norėtų, kad mokiečiai pamėgintų pastatyti, bet visa bėda yra žmonės. Aš jau tą kūrinį perskaičiau, kai jisai dar nebuvo knygo, tik tai rankraštis, tai perskaičiau čia prieš porą metų ir gana sunku įgyvendinti už tai, kad ten labai reikia ir jaunimo, ir vyrų daug, ir šiai dienai mums tikrai yra labai sudėtinga. Na, kaip pasakyt, gal kažkokį tai kažkokią ištraukėlę gal ir galima būtų pritaikyti, tiesiog tai yra ateityje. O mes turim pastatę šiuo metu naują spektaklį, būtent per kraštiečių šventę mes jau su premjera pasirodėme ir dabar jau esame pakviesti į svečius su tuo naujoju spektakliu. Jeigu viskas gerai, tai pakeliausime šiek tiek. Tai mūsų tokia tradicija, kad kasmet kraštiečių šventėje su suaugusiais premjera ir su vaikų kolektyvu, kuris gyvuoja nuo 2014 metų, po du spektakliukus tiesiog prieš kalėdas ir pavasarį irgi paįvairinti savo renginius. Tai mes ir su vaikų kolektyvu pasirodome. O šiaip yra pastatytas naujas spektaklis ir parašyta yra nauja pjesė, turbūt kitai kraštiečių šventė, jeigu būsim sveiki gyvi, tai parodysim jau ir naują kūrinį. Bet dabar turim, ką tik tai naują pastatytą šviežią spektaklį, vieną kartą parodytą.
1: Tai kur vyksite, jei ne paslaptis?
0: Ne paslaptis, pasikvietė kaimynai Daugailiškiai, tai nori, kad į Daugailius nuvažiuotume rugsėjo pabaigoje. Taip, jeigu taip. Viskas gerai, tai
2: Kalnaberžė jau turi Jėzų.
0: Va net jau mes kažkur kitur kėdai
2: jau rašė po naujų metų
0: jau esam pakviesti. Tai
1: na, tai labai
0: tiesiog
1: smagu.
0: Matysim, kaip.
1: Tauragnuose tokie jubilėjiniai metai, taip patiem Tauragnam. Tada štai jums jau, kad kolektyve dirbate 15 metų ir sėkmingai kūrėte ir telkėte žmonės. Ačiū jums, Loreto, už nuoširdų tokį pokalbį ir už tai, kad atskleidėte mums teatro mokas tokius mini užkulisius. Ačiū jums ir visai teatro bendruomeniai už tai, kad jūsų aistra ir talentas puošė Tauragnus. Na, štai dar žinome, kad irgi visai neseniai buvo jubilėjiniai metai, taip jau Nijolė linkčioje galva. Mūsų kilnojamoje studija Nijolė Šuminienė, Tauragnų bibliotekos bibliotekininkė, jos dėka biblioteka yra ne tik knygų namai, bet ir gyvas, irgi bendruomenės centras, kuriame vyksta renginiai, vairūs projektai. Nijolė, Tauragnų biblioteka neseniai atšventė, kaip jau paminėjome, garbingą 80 metų jubiliejų. Kokia jūsų manimų didžiausia bibliotekos vertybė šiandienos bendruomenėje?
3: Tai biblioteka atšventė labai gražų jubiliejų, į kurį susirinko ir skaitytojai, ir svečiai. Na ir jau 80 metų Tauragnų biblioteka kviečia skaitytojus į šią žinių ir kultūros šventovę. Šiandieną Tauragnų biblioteka tai ne tik tai tarytum knygynas, kur išduodamos knygos. Šiandieną bibliotekoje gali skaitytojas gauti įvairią informaciją. Ir biblioteka gali pasigirti ne tik atsinaujinusiu fondu, naujais kompiuteriais, kita kompiuterinė technika, bet ir savo skaitytojų, na, sakyčiau, galbūt gausa, ypač vasaros metu labai skaitytojų pravažiuojančių nemažai, kurie naudojasi ir interneto paslaugomis.

0: Ir knygų reikia vaikučiams atvykusiems pas senelius pailsėti. Taip, kad biblioteka įvairias paslaugas šiandieną suteikia savo skaitytojam. Čia vyksta, aišku, ir įvairūs renginiai. Tai knygų pristatymai, susitikimai su jų autoriais, parodų pristatymai, popietės su vaikais, įvairios edukacijos ir dar daug įvairiausių renginių. Ir malonu, kad į biblioteką žmonės susuka ne tik tai pasiimti knygą ar pavartyti žurnalą, bet paprasčiausiai pabūti, o šaltą žiemos vakarą net ir sušilti. Todėl labai džiaugiuosi, kad dar yra skaitytojų, kad biblioteka reikalinga.
1: Tauragnai garsėja kaip kraštas, kuriame didelis dėmesys skiriamas Eugenijai Šimkūnaitei. Kaip biblioteka prisideda prie šio paveldo tokio puoselėjimo, ar prisidedate prie renginių susijusių su jos atminimu, ar patys rengiate?
0: Prie renginių taip, kada esame kviečiami, visada prisidedam. Jau nuo seno, kai pradėjau dirbti, tai kiekvienam šio krašto žinomam žmogui, rašytojui, poetui buvo renkama medžiaga ir kaupiama papkėse. Taigi Eugenijos Šimkūnaitės taip pat yra sukaupta medžiaga ir net fotografijų iš jos jubiliejų, kurie vyko kultūros namuose. Na ir visiškai neseniai buvo paroda, kurioje atsispindėjo ir jos gyvenimo įvairūs momentai, ir knygos, kurias išleido spaustuvės Eugenijos Šimkūnaitės. Taip, kad tikrai yra nepamiršta ši mokslų daktarė ir visada renkama medžiaga ir kaupiama, kad išliktų ateinančiom kartom, kad neužsimirštų. Taigi ir dabar jubiliejaus proga gavau ne vieną knygelę dovanų iš ponios Birutės Karnickienės. Taigi skaitytojai ir šiandieną prašo tos knygelės ir domisi ir skaito, kaip ir kitas jos knygas apie įvairius vaistinguosius augalus. Ir
1: na, jubiliejiniai metai Tauragnams ir patiems, ir aš tai Loreta paminėjo 15 metų, daug tokių sąsajų ir progų švęsti. Tai ką palinkėtumėte sau ir kitiems jūs aplankantiems, ne tik tauragniškiai, bet ir svečiams visiems? Ne tik jūs, bet visų paprašysiu.
0: Kad lankytųsi bibliotekoje, lankytųsi kultūros namuose ir kad surastų tai, ko ieško, kad galėtų praturtinti savo dvasinį pasaulį įvairiais renginiais, surastom knygom, susitikimais su rašytojais, poetais ir kitais žmonėmis, kad nemažėtų tų žmonių, nes kaime tikrai mažėja žmonių ir, na, džiaugiamės, jeigu renginiuose susirenka dar, tikrai džiaugiamės, kad dar yra žiūrovų ir tikrai nesinorėtų, kad visiškai jų nebeliktų. Taigi,
1: na, toks gražus kraštas.
0: Tegul jų, aš manau, kad jų bus, nes tikrai vasaros metu pravažiuojančių ir užsukančių į kultūros namus, į biblioteką tikrai yra ne vienas. Ir nuvažiavus kažkur net tokie atgarsiai pasiekia, kad kaip ten pas jūs gražu, kaip jūs ten puošėtės, kaip jūs ten prigalvojat visko. Na, tai labai smagu ir linkiu, kad taip ir toliau.
1: Loreta, Danguolė irgi palinkėtų.
2: Aš tai trumpai sau, gal ir visiems, tai tiesiog optimizmo tokio, tikėjimo, kad ir iš mažos sėklytės gali išaugti kažkas. Kartais sakoma, vienas laukia ne karys, netiesa. Ir vienas žmogus daug ką gali padaryti, o kai visi kartu, tai tikrai, kad visi kartu taip ir lipdytume, kiek jie galim, kiek mes pajėgiam ir gražintume savo miestelį. Tai visų ir čia gyvenančių, ir kurie atvažiuoja tik tai čia į miestelį, tai tokio tikėjimo savim ir kitais, tokio optimizmo.
3: Aš taip pat pritariu Danguoliai. Aišku, pirmiausia, tai reikia sveikatos, ir mums sveikatos, mums pačioms, nuotaikos, gal kitą kartą būna, kad nusvyra rankos, atrodo, kam viso to reikia, bet paskui ir vėl save pakeli už plaukų, paguodi ir galvoji, dar reikia, dar tie metai, gal reikia tikrai už tai, kad nu gal kai kada jau norisi ir į pensiją, bet pagalvoji, gal gerai mėnesį pabūsi ir jau nebenorėsi toje pensijoje būti, vėl gerai į darbą būtų. Tiesiog taip, optimizmo, na ir kad žmonės norėtų ateiti, kurtume kartu tą kultūrą, kad mums visiems būtų gera.
1: Na ką, nuoširdžiai dėkojame Danguolį, Loretą ir Nijolį už tai, kad atvėrė mums duris į Tauragnų tokį kultūrinį gyvenimą. Jūsų atsidavimas, atliekamas darbas yra tikrai pavyzdys, kaip puoselėti savo kraštą ar suburti bendruomenę. Jūsų dėka Tauragnai yra ne tik graži vieta, bet ir gyvas, kuriančios dvasios kupinas kraštas. Sėkmės jums, o jūsų dėmesiui projektas 9 Utenos išgirsk savo kraštą. 2025 metais Utenos radijas keliauja po visas 9 Utenos rajono seniūnijas. Su kilnojimais studija tiesiai iš vietos kalbiname žmonės, kuriame reportažus. Istorijos, kultūra, jubilėjai, viskas, kas gyva. Išgirs savo kraštą, pamatyk savo žmonės, sekite Utenos radiją, žiūrėkite reportažus, leiskimės į kelionę kartu. Daugiau informacijos www.utenosradijas.lt. Projektą 9 Utenos remia Utenos rajono savivaldybė. 9 Utenos išgirs savo kraštą.
4: Čia.
5: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Krizės ar karo atveju valstybės rezervo atsargos gali nepasiekti žmonių laiku. Rodo valstybės kontrolės auditas, valstybės rezervo sudarimas, kaupimas ir tvarkimas. Pasak valstiečių laikraščio, jame nustatyta, kad dalis atsargų laikomos vietose, kurios gali tapti nepasiekiamos ar sunaikintos, o medicinos ir maisto atsargos nėra tolygiai paskirstytos visoje šalyje, dėl to ekstremalios situacijos. Ar pavojus metu atsargos gali būti prarastos nepasiekti žmonių arba juos pasiekti per vėlai. Pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus atsargų saugojimo vietos turi būti parenkamos įvertinus galimas grėsmės. Jos negali būti teritorijose, kur kyla sprogimo, sugriovimo, užtvindimo ar užteršimo pavojingomis medžiagomis grėsmė. O atsargos, kai jų prireikia, turi būti saugiai bei greitai pasiekiamos. Vis dėlto tik 10% atsargų saugojimo vietų yra parinktos įvertinus nacionaliniai rizikos analizėje nurodytus galimus pavojus ir jų padarinius. Dalis sandėlių ar medicinos bei civilinės saugos atsargomis yra vietovėse, iš kurių gyventojai krizės atveju būtų evakuojami. Tai reiškia, kad atsargos gali likti nepasiekiamos. Įsivyravo šiltiems orams ir išdžiūvus pernykštiai žoliai pievose kiekvieną pavasarį aplinkosaugininkai susiduria su pernykštės žolės deginimo problema. Dažniausiai žolė deginama neatsižvelgiant į žalą gamtai, nepaisant priešgaisrinės saugos reikalavimų, rizikuojant savo bei kitų žmonių sveikatą ar turtu. Tai pavojingas ir vis dėlto gajus įprotis keliantis grėsmę ne tik atviroms teritorijoms, bet ir miškams. Ypač pavojinga tai, kad sausomis ir šiltomis savaitėmis net ir nedidelė liepsna gali greitai išplisti iš pievų, lengvai persimeta į miškus, durpynus, gyventojų sodybas ar ūkinius pastatus. Pastebėjus gaisrą, svarbu nedelsti. Jei saugu, liepsna galima bandyti gesinti paprastomis priemonėmis, pavyzdžiui, išplakti šakomis ar drabužiais užtrypti, užpilti vandenį ar užkasti žemėmis, tačiau jei ugnis plinta, būtina skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 ir pasišalinti saugia kryptimi prieš vėją. Šiais metais VMU yra užregistravusi 2 miško gaisrus, kurių metu sudegė 0,2 hektaro miško paklotės. Augintinių mityba viena svarbiausių veiksnių lemiančių jų savijautą, energiją ir ilgalaikę sveikatą, tačiau pasirinkti tinkamą pašarą šiandien gali būti sudėtinga. Parduotuvių lentynose gausų produktų, kurie skiriasi ne tik kaina, bet ir sudėtimi, kokybė bei paskirtimi. Anot veterinarijos gydytojų, net ir pasirinkus kokybišką pašarą, svarbu vertinti, kaip jį toleruoja pats gyvūnas. Pabrėžiama, tinkamas pašaras pirmiausia turi įtakos augintinio savijautai, jis išlieka aktyvus, žaismingas, turi gerą apetitą, o virškinimas vyksta sklandžiai. Jei augintinis neėda ilgiau nei 24 valandas, tampa vangus, apatiškas, atsisako net mėgstamų skanėstų arba pasireiškia papildomi simptomai, tokie kaip vėmimas ir viduriavimas, būtina kreiptis į veterinarijos gydytoją. Tokie požymiai gali rodyti rimtesnius sveikatos sutrikimus, kuriems reikalinga profesionali pagalba. Pats metas susirūpinti sklypo aptvėrimu, pasirinkusi augalus neturėtų nusivilti šiuo ekologišku sprendimu. Tankiai susodinti krūmai ir medžiai ne tik papuoš teritoriją, bet ir apsaugos nuo dulkių, vėjo, triukšmo ir sukurs atskiro pasaulio atmosferą. Dauguma medžių ir krūmų galima sodinti pavasarį, balandį ir gegužės pirmoje pusė, taip pat rudenį. Rugsėjo pradžioje spalį vazonėliuose išaugintus sodinukus į sodą galima perkelti visą šiltą į metų laikotarpį. Jei gyvatvorę sodinsite dirbamoje, gerai supurentoje žemė, užteks paruošti duobutes, tuo tarpu nedirbamame sklype reikės iškasti platesnį ir gilesnį apie 1 metrą griovį. Jei dirba sunki ir nederlinga, reikia maišyti durpių substrato ir kompleksinių mineralinių trąšų, tik stebėkite, kad pastarųjų nepatektų tiesiai ant šaknų, nes gali jas nudeginti. Tam, kad gyvatvorė būtų tiesi, ją reikėtų sodinti iškastą tranšėją pagal ištemtą virvę. Pasodintus sodinukus būtina palaistyti, o viršūnėlės apgenėti. Augalų vainikas bus vešlesnis. Pirmaisiais metais gyvatvorę reikia kruopščiai prižiūrėti ir reguliariai laistyti, purenti dirvą, šalinti piktžolės ir, žinoma, karpyti, formuojant augalų vainiką. Klausėtės kaimo naujienų. Informacija parengta pagal valstiečių laikraštį žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
3: Reklama.
2: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
3: Premjera Utenoje. Teatro komedija Naujas gyvenimas. Pagrindiniame vaidmenyje Vaidas Baumila. Taip pat vaidina Milda Noreikaitė, Emilija Latėnaitė ir Arnas Ašmonas. Scenarijaus autorius ir režisierius Balys Latėnas. Ar meilė tikrai turi ribas? Visi atsakymai. Gegužės 7 dieną Utenos kultūros centre. Bilietus platina Bilietai LT. Atėjai.
1: Žmonės klausia, kur dingo Utenos trikotažo parduotuvė. Nedingo, tik persikrausto. Gegužės 7 Utenos trikotažas duris atveria fabriko teritorijoje. Atidarimo proga nuo 17 iki 19 valandos taikoma 50% nuolaida visam asortimentui. Nepraleiskite progos pasipuošti pavasario naujienomis iš Utenos trikotažo.
4: Reklama baigėsi.
5: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieskai! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Klausykitės mūsų ir internetu. Utenos radijas.lt.
1: Čia Utenos radijas.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimieskai! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

bebaimiai sintimumų nieko naujo. Gyvenimas tai ilgas šokis, kur norisi kraujo. Tarp Marso ir Veneros išmatuot kiekvieną mylę. Per daug aplinkui triukšmo, kur laimė mėgsta tylą. Velnias atšpilku, to velniškai tinka. Aš perdėtai grubus ir aš žinau, kad tau patinka. Iš vidaus į išorę, ten kur spurda sparnai. Mes šiandien šokam dviese ir mes šokam

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.

Čia Utenos radijas.